0: مدارسته او هل تدوي تدريس كيا مثلا لنصابه تغيير او تبديل يدل په زابل او کندهار کې زه دوستان ته توصیه کوم چې د همرا نتورک یو اخیرنی راپور چې په مدرسو باندې دی دا د دوی ولولي چې په جون کې په جنیوا کې هم پریزنس ولا دا راپور حتما تاسو ولولي ځکه یو ډیر لوی راپور دی که زه خبرې وکم ممکن دا خبرونه کې ډیر وجده سي.
1: ډیره مننه. قرار صاحب یا فکر کوئ چې طالبان د ښځو د حجاب په نا سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي؟
2: واضح خبره ده، اصل مسله دغه ده ځکه چې طالبان یو موږ په طالبانو باندې دوی په انفرادي اعمالو بس کله غږیږو کله کله خپل مخاطبین مخشوشو. مسله دا د طالب ټول یو پکیج دی او د ډیرو زیاتو توتیو یو مجموعه ده، د یو ملت په خلاف، د یو ملت او د یو جامعې د له پښو غورځولو لپاره، او دا توتیه د دښمن له کوره راغلې ده، دا له پاکستان له جوش کې راغلې ده چې اوس هغوی افکوي کوي ساتي. دا خو د هغوی مربوط مسله ده، لیکن دغه توفه موږ ته د طالب په اړه قضاوت لپاره همدومره کافي ده چې دا د دښمن توفه ده. د دښمن توفه کې څوک تا ته چکنی تو اصل نه رالیږي، واضح خبره ده دښمن دښمني درسره کوي. دا له موږ سره د پاکستان شوې دښمني ده او د ښځو په اړه د دوی ډیر تمرکز سیدی د هغې خو یو اساسي علت خو دا ده چې ښځه د بدنې د جامې تر نیمای زیاته برخه تشکیلوي. نو که یو دښمن وکړای سي چې یو ملت په یو بټن باندې نیم فالج کړي، د یو کور نیم څراغونه په یو سویچ آف کړي، نو ولې نه تاسې له خپل دښمن سره د دښمن د خرابولو لپاره یو کار کوي څه به کوي؟ زه باور وکړم چې نن زه پاکستان ته ورسم، زه غواړم دغه ملت له پښو وغورځوم. هغه به راته وایي چې اولین کار دا وکړه چې نیم نفوس یې په یو وار رسخت کورو ته ولیږه، له تجارت ته یې هم رسخت کړه، د هغوی له عقلي توانه، له ذهني توانه، له بدني توانه، د ګټې اخیستلو ظرفیت له منځه یوسه. نو یو مسله خو دا ده چې دوی تر ټوله جامعه فلجول غواړي او د ښځې په وسیله باندې نیمه جامعه فلجیږي. دومه خبره دا ده چې د استبداد یو کلي قاعده دا ده چې دوی هغه ضعیفترین هغه باندې په هغه آسې پذیرترین کشر باندې اول لاس پورته کوي. دا ځکه چې په تا لاس پورته کې بل ډارهوي در باندې، یعنی کله چې افغانانو کې هغه موږ تاسې ډېر ښځه د حمایت لاس ډېر ځکه خود یا مو ملاتړ د ښځې ځکه کوو چې موږ فکر کوو چې هغې ته به معجزه ویله، فکر به م کوو چې هغه د ځان دفاع نه شي کولی. نو دوی هغه برخه چې هغه موږ ټوله په دفاع مکلف یو هغه برخه ځپي چې موږ ټولو موږ ټولو غرور ته تاوان ورسوي. په حقیقت کې د افغانانو د غرور وژل دي، دا یو حربه ده او د ټولنیز کنټرول لپاره هم دوی دا کار کوي. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې دوی یوازې د افغان ښځې سره مشکل لري، د افغان لباس سره مشکل لري، د افغان له ژبې سره مشکل لري. په پاکستان کې دوو خلکو څلوېښت کاله تېر کړل، تاسې اورېدلي چې دوی د کومه ښځه لاس پورته کړی. خو دا د اوس هم پاکستاني ښځې راځي په ایرپورټ کې، دوی پروټوکول ورکوي. حتی دا په ډیپلوماتیک عرف کې کولی سوای وینا رباني کار ته یې ویلي وایي ستاسو راسي افغانستان ته خو زموږ په لباس کې راسي، یا سر پټ کوي یا مخ پټ کوي یا سترګې پټې کوي. دا ټول خلک کوي. ایران ته چې خارجي مشن ځي هغوی خپل شرایط پرې باندې عملي کوي، لیکن دوی نه تنها داسې دا کار نه کوي. هلته چې کله دوی وزیران پاکستان ته ولاړ شي هلته له ښځو سره عکسونه اخلي، د لوړو تحصیلاتو وزیر تصویرونه به تاسې کتلي. دوی یوازې له افغان ښځې سره مشکل لري، دوی یوازې له افغان جمهوریت سره مشکل لري، دوی یوازې له افغان سیکولر. څه وخت مخکې د متقی په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي وحدت خبره کوله چې راځي اوس خو د ټولو اسلامي هیوادونو مشران چې د سیکولران دي ټولو ګیرې خریلي دي، ټول د ستا د مخالفینو لایف سټایل لري. ته په افغانستان کې یو سیکولر ته نه وایي ستاسې راسې اسلامي وحدت او ملت سره هغه کو تقویه کو، اسلامي وحدت تقویه کو، او ورځې دغه منافقت بیا نورو ته کوي چې پاکستان خارجي وزیر ته وایي ستراسه له موږ سره اسلامي. دوی د پاکستان جمهوریت ته اسلامي جمهوریت لیکي او زموږ په جمهوریت باندې به خپله د جمهوریت د کفر مرادف کاڼه. تر دې واضحه اشکال د نفاق یا مظاهر د نفاق نور شته نه چې موږ یې خلکو ته بیان کړو. نو د طالبانو هدف هیڅ وخت شرعي نه دی. په دې وختو کې دوی اصلا شرعي سناد نه کوي. تاسې به طالبانو کوم ویاند یا وزیر نه یې اورېدلی. اکثره وخت چې په سټیج آیات شریف وایي اکثره غلط وایي. دا درېیم څلورم ځل دی چې دوی له لوړو مقاماتو آیاتونه غلط او اکثره آیات او حدیث ځکه نه وایي چې په هغې کې دوی له واضحه اوس مثلا دا د فساد مسله چې دوی یادوي چې د ښځو په اړه د فساد مسله چې ښځه ځکه موږ منع کوو چې دلته فساد خپرېږي. په قران کریم کې سید فساد مو دغه کوم ګناهونو سره د فساد لفظ تړل شوی دی قران کریم کې واضح هغه ټول په دې کې شته دي په غیر کې د قتل ګناه ده په کې د خیانت ګناه ده خیانت سره ډیر واضح د فساد لفظ او یو لیکون الحرث والنسل والله لا يحب الفساد خدای پاک فساد نه خوښوي د چا فساد نه خوښوي څوک چې کښت او نسل خرابوي هلاکي نسل د افغانستان 50% خلک له دوی وتښتېدل افغانستان او لاړل تر دې د نسل خرابېدلو بل مورد څه شی دی بل واضحه مثال یې څه شی دی چې دوی انسانان له خپلې خاورې فراروي انسانان له خپلې خاورې بې دخله کوي په میلیونونو کورنۍ دوی له افغاني هویت خلک کړي تر دا حده پورې دوی فساد کوي خیانت فساد دی قتل فساد دی تجاوز فساد دی
1: یو بل چاره دی مثلا دلته پوښتنه دا ده چې که یو مېرمنه نقاب ناچوي او داغه مخ ښکاری هغه څنګه مثلا فساد خپروي او که چیرې نظام سم نظام وي او اسلامي نظام وي په هغه سیو نظام کې څوک څنګه جرأت کولی شي چې فساد خپور کړي
2: خو ما مخکې تاسو ته وویل چې هیڅ چرته په شریعت کې د حجاب مسله له فساد سره تړل شوی نه ده بلعکس ما مخکې یو مثال درکړ د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې اوس مثلا دا ډېره ډېره واضحه فقهي مسله ده حتی د قدوري شاګرد ته معلومه ده د ابتدایي شاګرد ته چې د وینځې په وینځه باندې سر پټول نه دي واجب او وینځې په اسلامي ټولنه کې بیخي ډېرې وي داسې ولس چې په کار یې کوو په پټیو کې وینځه وه د دې لپاره چې دننه او د باندې کار وکړي نو که چېرته د فساد مسله وایي د ښځې له حجاب سره تړلې وایي یا د ښځې له سر لوڅولو یا ځان لوڅولو فساد خپرېدی نو خو په وینځو باندې باید اول دا شی لازم ګڼل شوی وای ځکه چې وینځې خو ټوله ورځې باندې ګرځېدی وینځو کار کاوه او وینځې تر ټولو ډېرې اسې پذیره وې یعنې فساد د خپرولو لیکن دا مسله په شرعي لحاظ هیڅ وخت له فساد سره نه ده تړل شوی ما مخکې درته وویل چې یو خو دوی تعریفونه ټول د خپلو سیاسي اهدافو لپاره شرعي عبارتونه تعریفونه بدلوي او په هغه کې یو دغه تعریف دی چې فساد چې د څه شي لپاره ذکر شوی دی په قرآن کریم کې په ډېرو زیاتو مواردو کې هغه ټول هغه ګناهونه دي چې دوی یې کوي له خیانت سره مقترن ذکر شوی له قتل سره ذکر شوی دی مال له تلف کېدلو سره دوی مثلا د افغانستان چې څومره لوی اقتصادي تاوان ورسو د اقتصادي تاوان چې دی دا مثلا د اوسې دوی ځنګلونه وایي په کوم شکل چې د افغانستان د ځنګلونو وهل دا اوس هم روان دي او په کال کې یو میاشت اجازه ورکوي خو په یو میاشت کې ځنګلونو بېخور وباسي دا خپل یو ډول د فساد دی چې ویو لیکون الحرثه کښت خرابوي والنسل
1: طالبان د پاکستان ډالۍ وبلله د پاکستان دغه ډالۍ نه د خلاصون لاره شته
2: خلاص الله خدای دې افغانان قیام وکړي لکه موږ تاسو د بهرنیو په وسایلو باندې تکیه کوو نو دا د خلاص الله رزق نه ده چې هغه دوران دی هغه بیرته تکرارېږي بیرته دوی د بهرنیانو مداخله او دا مسایل د افغانانو د قتل او کشتار لپاره دلیل ګرځي نو بهتره لاره دا ده چې افغانان خپل هوښیار شي او زموږ استاذ د نخبګانو مسؤلیت دا ده چې افغانان کنفیوز نه کړي د موږ د سیاسیونو مسؤلیت دا ده چې
1: قیام څنګه قیام وکړي په کوم شکل قیام وکړي
2: شکل د قیام خو په حالاتو پورې په خلکو پورې په د قابل دسترس وسایلو پورې اړه لري دوی څه ډول وسایلو ته لاسرسی لري لیکن په شرعي اعتبار زه درته وایم ځکه دا بحث هم داسې لږ ډېر دیني سو په خپله کرکه کول نه ده کرکې په نظر یو چاته کتل دا هم یو ډول اعتراض دی دغه دې وکړي یعنی کمترین شکل د اعتراض دا ده چې ته په زړه کې له یو منکره انکار وکړي او که نه یې ژبې خدای پاک در کړي دي وغږېږئ دوی د محدودیتونه وضع کوي تاسې کوشش وکړئ اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده تاسې کولی شئ چې په پټ هویت باندې دوی په مقابل کې اعتراض وکړي اوس سوشل میډیا زمانه ده په دې وخت کې د خلکو نظریات له ډیجیټل میډیا راټولېږي تاسې خپل نظریات هلته دومره واضحه کوي چې هیڅوک انکار ونه کړي چې بله ورځ سعد محسیني رانه چې په یو تلویزیون کې ونه وایي چې افغانان اعتراض نه کوي او تاسو یو اسان ترين شکل د اعتراض د تاسو راسي په سوشل میډیا د دوی په مقابل کې اعتراضونه ډکه کوي دا یو وسیله ده یو نعمت خدای در باندې لورولای ده تاسو غږ پورته کیږي او تاسو غږ دلته اوریدل کیږي له دغه ځای د دوی هغه سیستمونه چې سوشل میډیا شاته یې کینولي دي او د خلکو اذهان مغشوشوي او په زرګونو کسان چې دوی د کمپیوټرونو شاته کینولي دي د ایس آی په طرز باندې او د خلکو کاذب تبلیغات خپرې دغه شی د افشا کې خلک افغانان در ولر سي څوک په اقتصاد پويږي دوی د اقتصادي پروژو ماهیت خلکو ته شرح کی او څوک په دین پويږي دوی د دینی کړنو ماهیت خلکو ته شرح کی او څوک په عام روغتیا پويږي را دي سي دا مسله د خلکو ته تشریح کی چې عام روغتیا دوی سره کوم وضع په افغانستان څوک د معرفت او د تحصیل او د دوه متخصصین دي په دې برخه کې پويږي هغه درس خلکو ته دی وایي چې خلکو د افغانستان د معرفت لاس کې صدام نه پاته نیم معرفت 50 سره
1: خلک ډاریږي قرار سي خلک ډاریږي افغانستان کې دي هغوی تل دغه نیوکه په مونږ تاسو باندې کوي دا چې تاسو په خارج کې ناست استئ او مونږ قیام ته تشویقوي او مونږ د مرګ خولې ته ورکوي دوی دا دې ته په ښه نظر نه ګوري او نیوکه امداد په دې عقل تاسو وایي
2: نه نه سرچپه کیسه ده زما دلته مشکل حل دی زما اولادونو مشکل حل دی بې مال رم بچان مې ښوونځي ته ځي نو زه ولې که زه خپل بزنس پسې ولاړ سم دا خو زما لپاره ګټه لري دا چې زه دلته د خپل اولادونو غم نه کوم پیسې نه ګټم یو بل کاروبار نه کوم زه په هر ساعت باندې $50 اخیستی سم او دا کار زه نه کوم زه راځم د افغانستان په حال غږیږم دا خو د په دې دا خو باید خلک تقدیر کړي دا خبره خو سرچپه ده یعنې هغوی لا ډېر باید خطر محسوس کړي ځکه د هغوی اولادونه د هغوی نجونې د هغوی ژوند د هغوی حیات د هغوی غرور تر بل هر چا پیمال د هغوی په زندان کې اوسېږي دا خبره دا اکثره طالبان کوي د افغانستان خلک یې نه کوي څومره دي په افغانستان کې له غیر طالبي وګړو سره چې هر څوک دی ورسره کېدل هم هغوی ټول ډېر زیات زموږ ستاسې کار تقدیروي او وایي چې یوازینی امید مو تاسې یاستئ او زه بالعکس زه ورته وایم چې نه په افغانان باید په خپل ځان کې دا اعتماد را پیدا کړي یعنې یوه لاره د حل دا ده یو زموږ مسؤلیت دا ده چې دوی ته ووایو چې اول خو تاسې په بد حالت کې یاستئ ځکه ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې دوی په بد حالت کې دي باید خلک لږ په ژور لیول ورته تشریح شي تاسو بد حالت کې یاستئ دومره وظیفه هم دا ده چې ورته ووایي چې بد حالت تاسو یو چا راوړی دی او هغه فایل معلوم دی چې دوی دغه کنفیوژن چې موږ را جوړو دا اوس رئیس جمهور پیغامونه دي ګونګ پیغامونه دي صاحب دښمنو فایلو مفول نه درکړي معلوم دښمنو بل نه درکړي معلوم موږ باید داسې وکړو موږ باید داسې وکړو که ته څه وایې چا ته وایې څوک مخاطبوي اولنی شرط د حالت د قیام لپاره د خلکو د خلکو د اعتراض لپاره دا ده چې ته وضاحتونه رامنځته کړې د دوست او د دښمن وضاحت رامنځته کړې نو دوم مسؤلیت موږ دا دی چې خلکو ته فایل معلوم کړو عامل ورته معلوم کړو په عللو په عامل پسې ولاړ شو او درېیم یې بیا دا دی چې خلکو ته خود اعتمادي ورکړو خلکو ته دا ووایو ستاسې انګرېز په خپل لاس مات کړی دی لږ تر لږه دغه په نږدې تاریخ کې موږ تاسې د انګرېز د ماتولو تاریخ لرو چې بل چا کومک نه راسره کوو همدا افغانانو پسې راپورته شول انګرېز له افغانستانه وشاړو نو دغه اعتماد په تاسې کې بهرنیانو وژلی دی ستاسې په خپل لاس کار نه شئ کولی او هغوی په تاسې کې دا اعتماد د همدې لپاره وژلی سبا ته بیرته دوی ته زمینه د مداخلې برابروي نو تاسې که غواړئ چې امریکایان بیا مداخله ونه کړي که غواړئ چې روسان بیا مداخله ونه کړي لاره یې دا ده ستاسې په خپله قیام وکړي له دغه حالته په خپله ځان خلاص کړي
1: ډېره مننه مننه اغلی بارگزی که مونږ افغانستان لنور و اسلامی هیوادنو سر پرتلک و طالبان وی چی دوی لکه اسلامی شریعت افغانستان کې تطبیقوي او خاصتا په خوځې تطبیقوي د دې جاب موضوع په نورو هیوادونو کې نسبت افغانستان ته فرق کوي دغه توپیر ولې په نورو هیوادونو کې شته او په افغانستان کې چې دوی طالبان هم ځان اسلام د اسلام استازي ګڼي او د اسلام په افغانستان کې غواړي په خلکو پلي کې دغه توپیر ولې شته دی او نورو هیوادونو او افغانستان سره یې که پرتله کوي خپله طالبان په دې نه پوهېږي چې نور عربي هیوادونو کې یا اسلامي هیوادونو کې څه روان دي او دوی کوم اسلام پلي کوي
3: که چیرته مونږ راسو اسلامي نظامونه تر غور لاندې ونیسو اول خو دا اسلامي جمهوریت پاکستان هم اسلامي جمهوریت نه دی او کوم څه چې ایران خپل وګړو باندې تطبیقوي هغه هم اسلامي احکام نه دی ځکه چې ایرانیان هم ډېر په جبر او زور او فشار او تهدید باندې خپل خلکو باندې اوس خو البته فرق پکې راغلی دی مګر په تیر څلوېښت کالو کې یعنی په خلکو باندې په جبري ډول باندې خپل ایجاب او د هغوی ازادي یې محدود کړې وه د طالبانو حاکمیت که چېرته مونږ راشو د امارات ته وګورو چېرې مثلا اسلامي امارات دوی د ځان نه تعریف نه لري چې زه راشم دوی د نورو اسلامي هیوادونو سره پرتله کړم ستونزه دا ده چې دوی سربېره پر دې چې ځان نه تعریف نه لري چې یعنې دوی څه رقم امارات دی قضايا قويت رقم ده دخلك واند دلت شي ده حكومات رقم ده اميري رقم تاكل كي مشخصات او صفات بيتي محدوديتنا بتمره ورتي مسؤوليتنا ددي تمره ده ددي نظام اقتصادي نظام او بازار رقم ده خارجي سياسات ده يعني هيت شي دي دزان لپاره سي يعني ده هر نظام لپاره اساسي قانون يو معرفي نامه ده څنګه ده غر کم نظامی و دغه مسول ده دوی آسانه دوه خبرې پیدا کړي هر کله چې دوی یو سند خبره یې اتمن تاسو په خامه خالي دلی چې د دوی فرامین چې راځي وایي چې د اسلامي اصولو پر بنسټ یو مجهول او مبهم خبره ده او بل بیا دوی راځي د دودو دستور خبرې کوي استاذ ولاړ شئ مصر یوازنی هیواد دی چې د اول نه تر پایه پورې اسلامي کلمه ورسره ذکر نه ده سعودی عربستان اسلامی کلمه ورسره ذکر نه ده متحده امارات عربی ورسره اسلامی نه ده قطر همدا ټول یعنی په دنیا کې صرف فقط اوس همدغه دوه بیلګې وي چې ما تاسو ته ویلې چې پاکستان او ایران پاکستان خو اصلا هیڅ اسلامي قوانین نه لري د هغوی ټول قوانین دننه پاکستان کې شریعت حاکم نه دی او نه و په هر حال کوم څه چې طالبان کوي هغه په دنیا کې یو نادر کار دی دغه چې دوی د ښځو تعلیم لپاره خندونه ایجادوي دا هم په دنیا کې او په تاریخ کې بل څوک بل کم هیواد او بل کم مثال نشته دا چې دوی خپل په لاسي لاس باندې خپل خلکو باندې حد کې حرمت کوي او بیا راځي وایي چې ولا دا د اسلامي نظام یو برخه ده په اقتصادي لحاظ باندې متاسفانه افغانستان اقتصادي وضعیت یو تر بل ورځې خراب کیږي او بدتر کیږي خان تر دې پورې ځکه چې دا هم یو اسلامي فرض دی چې خپل ملک سره خپل وطن سره باید مینه ولرو که نه بس وایي چې حب الوطن من الإيمان يعني د وطن سره حب او د ایمان برخه ده کله چې د دوی ایمان په وطن باندې د پاکستان له خوا څخه ګزارونه کیږي د هیبت الله له خوا څخه تر ننه پورې ما یو سټیټمنټ هم ونه لیده چې هغه وغندي پښتنه وکړي دفاع خو نشي کولی په هیڅ حالت حداقل په غندنو هم دوی ځان ته تکلیف نه ورکوي نو زه نه پوهېږم چې د دوی په ذهن کې حاکمیت شی ته وایي سیده چې افغانستان دوی ته ور وسپارل شل افغانستان تاریخ افغانستان فرهنګ او د افغان خلکو دود دستور دا شی نه دی چې نن طالبان راځي او هغه تطبیقوي او ځان ته بیا یو د وتلو او خلاصون لاره پیدا کوي په دیني لحاظ باندې پوه شول چې ټول اسلامي کانفرانس اسلامي وادونه ورته راغی وویل چې د ښځو تعلیم فرض دی اوس دوی بیا راځي هغه بل کونج نه نیولې چې وایي دا زموږ دود دستور دی نه د افغانستان د خلکو دود هم دا شی دی او نه یې هم دستور هم دا دی د افغاني فرهنګ او کلتور کې د ښځو لپاره ځانګړی ځای شته دی په افغانستان کې د ښځې لپاره حرمت او احترام شته متاسفانه دغه شیان هېڅ طالبان بیخي پرې باور نه لري دوی په افغانستان باندې باور نه لري دا اوس خدای ورکړې یو راځي او هر څه چې زړه کېږي یو مغه کوي ځکه نو زما په نظر باندې دوی نه اسلامي نظام دی نه افغاني نظام دی او نه هم هغسې نظام دی چې موږ په وتوانېږو د دوی پرتله نورو سره وکړو
1: ډیره مننه اغلې جلالی کرا شو دې ته چې د نړیوالو بشري حقوقو اسناد د لباس او شخصي ازادۍ په اړه څه وایي آیا ښځې حق لري چې په خپل خوخه خپل پوښښ غوره کړي او هماغه سي وکړي
0: پرته له شکه موسکا جانې د بشري حقونو د کنوانسیون اعلامیه که چیرته موږ او تاسې وګورو په هغه کې د اختیار او حتی د فکري ازادي ده چې یو انسان په هر قسم باندې فکر کولی شي خپل د ژوند تصمیم نیولی شي د واده کولو تصمیم د تحصیل او تعلیم تصمیم د کار کولو تصمیم د واده کولو تصمیم د لباس د اغوستلو تصمیم د ټول هغه مسایل دي چې دی انسان په انساني کرامت پورې تړلی دی او د بین المللي اسنادو مطابق یو انسان کولی شي چې خپل تصمیم په خپله ونیسي او نه یوازې په بین المللي قوانینو کې بلکې په اسلامي قوانینو کې هم په همدې خاطر باندې دی چې الله رب العزت په زور باندې چاته داسې یو آیت نه ده نازل کړی چې یو انسان تاسې په زور باندې مسلمان کړي، یو کس راوړئ تاسې ووهئ وټکوئ تر څو چې هغه مسلمان شي، یو انسان ووهئ وټکوئ تر څو چې هغه حجاب ومني. دغه اقرا یا اجبار نه په دین کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی، نه په نړیوال قوانین او حقوقو کې شته دی، نه د بشري حقونو همدغه اعلامیه چې دیش مادي لري، یعنی په یو داسې قانون کې تاسې داسې یو ماده نشئ لیدلی. په حتی په تیر نظام کې موږ اساسي قانون درلودل، مدني قانون مو درلودل، د افغانستان د جزا دیوان و، یعنی په دې اسنادو کې د خشونت په د میرمنو پر وړاندې د خشونت پر ضد قانون و، په دغه ټولو قوانینو کې ما داسې یو ماده نه وه لیدلې او نه مې تر اوسه پورې پیدا کړې ده چې هغه دلالت پر دې باندې وکړي چې یوه میرمنه یا میرمنې د بل چا په ویلو باندې باید هغه خپل طرز د پوشش مراد کړي او یا هم جزا ورته ورکړل سي. دا کاملا یو اختیاري شی دی او په دې کې هیڅوک پر چا باندې اقرا او اجبار نسی کولی. او حتی په اروپایي هیوادونو کې، هغه هیوادونو کې چې قانون د تطبیق وړ دی او دوی یو قانونمند نظام لري، په افغانستان کې اساسي مشکل همدا دی. د یوې خوا موږ مثلا د طالبانو د بلې خوا موږ په افغانستان کې قانونمند نظام نه لرو. که چېرته موږ یو قانونمند نظام
1: درلودلی. د خبرونې وخت تمام دی. ډېره مننه دا چې په خبرونې کې راسره مېلمانه وای. کور مو ودان. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له ما سره وی او د خپرونې ملتیا مو وکړه. مونږه وڅارې، نورې خپرونې وګوري او ویبسایټ ته هم سر وښکاره کړئ تازه خبرونه لپاره. البته الله مو مل شه. ښې چاري.

0: نوروز تا چې وژنې مې د سترګو په خنجر لتا نوروز تا.
1: افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

خزاس حجاب دین دود او سیاست دا هغه موضوع ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې یوازې د دینی بحث په توګه نه بلکې د ټولنیز او سیاسي اختلاف د یوې مهمې سرچینې په توګه هم مطرح ده. طالبانو د ښځو لپاره د حجاب یوه ځانګړې بڼه اجباري کړې او د هغې د نه مراعت په صورت کې ښځې نیول کیږي یا د طالبانو په وینا له قانوني اقداماتو سره مخ کیږي. خو اساسي پوښتنې دا دي چې آیا دا حجاب هماغه اسلامي حجاب دی چې قرآن او سنت یې یادونه کوي که د افراطي فکر عملي کول دي؟ اسلام د حجاب په اړه څه وایي؟ ولې د اسلامي نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ښځو مخ پټول اجباري نه دي خو طالبان پرې ټینګار کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلې. زه مسکا څنګه نیازیم سپړنه ګورئ. مخکې له دې چې میلمنو سره بحث پیل کړم، د خپرونې د موضوع په اړه همکار مې نجیب پاسون راپور چمتو کړی، ګورئ.
1: د افغانستان کوڅې او ښارونه بیلابیل رنګونه او دودونه او د حجاب بیلابیلې بڼې، خو نن د ښځو د پوښښ په اړه بحث یوازې د جامو موضوع نه ده. په وروستیو ورځو کې په هرات کې د ښځو د حجاب د څرنګوالي په اړه د طالبانو اقدامات یو ځل بیا د پام وړ ګرځېدلی دي. ځایي اوسیدونکي او یو شمیر سرچینې وایي یو شمیر ښځې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول سوي دي.
2: حتی حجاب کامل داشتن اینا بازداشت میکردن، چرا؟ به خاطر اینکه چادری نداشتن یا برقه نداشتن.
1: طالبانو بیا ټینګار کړی چې د دوی د مقرراتو موخه د اسلامي ارزښتونو پلي کول دي.
3: اسلامي امارت دا غواړي چې زمون په هیواد کې زمون خويندې زمون میندې دا په عزت په عفت او محفوظ او خوندی ژوند تیر کړي.
1: د حجاب په اړه بحث نه وای نه دی. د اسلام په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو د پوښښ ډولونه تل یو شان نه دي پاتې سوي. له اندونیزیا او مالیزیا تر ترکیې، مراکش، عربي او د منځنۍ آسیا هیوادونو د حجاب بڼه له ټولنیزو دودونو او د دینی تعبیرونو له توپیر سره بدله سوې ده. په افغانستان کې هم د ښځو د پوښښ بڼه د وخت او سیمو له بدلون سره بدله سوې. طالبانو د 2021 کال له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو لپاره د حجاب په ګډون یو لړ محدودیتونه اعلان کړل. له هغه وخت راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز حضور هم پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ګڼو سازمانونو پر دغو تګلارو نیوکې کړي دي. طالبان بیا وایي دا پریکړې د اسلامي شریعت پر بنسټ سوي دي. هغه بحث چې لا هم په افغانستان او له هغه بهر دوام لري، خو یوه پوښتنه لا هم بې ځوابه ده. د حجاب په اړه دا اختلاف به د افغانستان د ښځو پر ژوند څه اغیز پریږدي؟
0: پی هم خرغلاست اخبارونه کې را سره ملمانه دي. ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارگزی، د بشری حقوقو فعال نظیفه جلالی او د سیاسي چارو شنون کې مجید قرار ټولو ته خرغلاست وایم. قرار سی په لمړی پښتنه غواړم له تاسو مطرح کوم، اسلام ته له حجاب څخه تعبیر څه دی؟
4: اصل مسله دا ده، اول خو ټولو دوستانو ته ټولو میلمنو ته اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل مسله دا ده چې مخکې تر دې چې په اسلام او د اسلام نهګه په دې موضوع وغږېږو، په هر بحث کې لازمه ده چې د طالبانو د اصلي اهدافو په اړه باندې یو موجز ولرو، تعبیر ولرو. طالبانو دا کړنه چې ده دا کوم شرعي اساس نه لري، او نه دوی له افغاني پرته د بلې ښځې دښمنان دي، نه دوی په دغه څه چې تطبیقوي په دې شي باندې باور لري. دا فقط د ښځې د افغان ټولنې څخه د ایستلو هڅه ده. دا که د تعلیم په برخه کې راښکارېږي، دا که د حجاب په برخه کې راښکارېږي. دغه نقطه عرض کول زما د هر بحث په پیل کې ضروری وي، او نور ته هم سپارښتنه کوم چې دا نقطه خامخا یاده کړي. په اسلام کې له شرعي نقطه نظر یو خو په هغو مسایلو کې چې اختلافي دي په هغو کې الزام نشته، طبیعي و قاعده ده. یعنی په کومه مسله کې چې ډېر واضح اختلاف موجود وي، د هغې په بڼه کې اختلاف موجود وي، بیا په هغې کې یو مسلمان نشي راتلی بل مسلمان پرې مجبورولی نشي. او په دې مسله کې ډېر پراخ اختلاف د حجاب په نوعیت کې موجود دی. دا اختلاف البته په دوه غټ مکتبونو، خو یو داسې هغه ډله علما دي چې هغوی نقاب او حجاب دواړه لازم ګڼي، او یو هغه دي چې یوازې حجاب لازم ګڼي او د مخ پټولو د لاسونو پټول دا لازم نه ګڼي. او دغه دوه ډله علما د هغوی نظریه په اوسنۍ نړۍ په اسلامي نړۍ کې تر ټولو حاکمه نظریه ده. یعنی په یو اعتبار د جمهور علماو نظر دا دی چې مخ او لاس پټول چې دا په حجاب کې نه راځي، او هغه برخه د بدن چې هغه لزومن ښکاریږي هغه په حجاب کې نه راځي. نو کله چې مسله اختلافي سو په خپل ذات کې بیا په هغې کې الزام نسته. او بل اختلاف البته بدی کوم لا اختلاف ساسي سر پټول شرط دي کنه دي زکه کوم واضحه نص په قران کریم کې په حدیثو کې دي سر دي پټول نه درغله البته ز دلته دي مفتي په هیڅ نه نه ز فقط هغه اختلافي نظریات چې موجود دي غوی ته اشاره کوم یو اختلافي نظر دا هم موجود دي چې په نصوصو کې دي سر دي پټول نه درغلي حتی په هغه دغه کې چې دي خمار یادونه سوی ده یا دې جلباب یا دا ونه سوي دا مشخصا د ویښتان او د سر د پټولو نه دی ویل سوي او ویښتان د برخه سي ځنې کاری له پلوني د باندې راوځي دا په برخه کې راتلای سي چې هغه ما ظاهر منها یعنی سي لزومن کاریږي نو پر صورت اول خدای دې دا اختلافي موضوع مساله ده په اختلاف کې الزام لسته دومره خبره بیا دا ده چې فرزن دا سره واخلو سي دا دوی نظر سي دا قوی نظر وي بیا دا د ګناه او د جرم د توپیر خبره راځي دا نهایتا موږ شران ګناه ګڼلای شو لیکن ټول ګناهونه جرائم نه دي مثلا غیبت ګناه ده لیکن آیا حاکم کولای شي په غیبت باندې خلک په زندانی کې یا مثلا دروغ ویل ګناه ده څومره خلک دروغ وایي په دروغ باندې ته خلک زندانی کوي دې ته ورته ډیر ګناهونه دي په اسلام کې چې هغه جرائم نه دي او د هغوی لپاره سزاګانې نه دي ټاکل شوي نو په شرعي یعنی د پیغمبر اسلام تاریخ کې یا د خلفای راشدینو په تاریخ کې یوه داسې پیښه هم نه ده راغلې او دا زه په ټول اطمینان درته وایم چې په هغې کې د یوه ښځه د سر پټولو په سر نه پټولو یا د حجاب نه مراعتولو په سر باندې تعذیر سوي هغې ته سزا ورکړل سوي بالعکس داسې احادیث شته دي چې پیغمبر اسلام بښنه غواړم حضرت عمر رضی الله عنه هغه وینځه چې سر یې پټ کړی و تعذیر کړی ده هغه وینځه سره پټ کړی په دې خاطر چې هلته په آیت شریف کې ډېر واضح راغلي دي چې تاسو پیغمبر اسلام ښځو ته مؤمناتو ته ویل سوي ستاسو ځانونه پټ کړئ دا ستاسو لپاره بهتره ده ستاسو له وینځو بیل وګڼل سي یعنې وپېژندل سي ذلک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذن د دې لپاره بهتره ده چې دوی وپېژندل سي او بیا اذیت ورنه کړی سي نو په دغه اعتبار دي دغه سي یو نس موجود دی سي حضرت عمر ته هوی و ښځه په دې خاطر باندې توبیخ کړی ده چې هغه وینځه وه او د آزادې ښځې غوندې سر پټ کړی او ځانې پټ کړی و لیکن داسې یو روایت نسته په ټول تاریخ د خلفای راشدینو کې او په ټول تاریخ د پیغمبر اسلام کې چې هلته د یوه ښځه په دې خاطر باندې جزا ورکړل شوی مثلا د زنا جزا ستا د مثلا د غلا جزا ستا مختلف نور جرائم شوی دی غو سزاګانی ورکړل شوی دی لکه دې مسلې جزا نسته او دا داسې مسله نه ده ځینې مسایل چې مثلا په حدیثو کې نه دي راغلي د هغې خاص جزاګانې یا تعذیرات هغه یا په آیتو په حدودو په تعریف کې نه دي راغلي هغه اکثره داسې مسایل دي چې په نوې نړۍ کې نوې راښکاره شوي مسایل دي مثلا که یو چا کریډیټ کارډ غلا کړو نو کریډیټ کارډ په هغه وخت کې نه و لیکن سر خو په هغه وخت کې هم ښځې سر درلود خامخا به یوې ښځې سر لوڅ کړی خامخا به یوه ښځه لوڅ مخ راوتلې ولې په ټولو نصیصو کې یو مورد نسته چې هلته صحابه راولاړ شوي یا د پیغمبر اسلام راولاړ شوی یوه ښځه دې په دې خاطر باندې توبیخ کړي نو په دې دواړو دلایلو یو په دې سي په اختلاف کې الزام نسته او دوم په دې سي دا د معصیت او د جرم فرق دی که ګناهونه ډېر موږ تاسې کوو او داسې یوه ښځه حجاب نه مراعت کوي هغې ته بده ښځه وویلی سي هغې ته د فاحشې تور وویل سي دا په خپل ذات کې ډېر ناروا او شنیع عمل دی په قران کریم کې چې د فاحشې د معنی آیات شریف راغلی دی چې هلته وایي سي ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الدین في الذين امنوا که خلک سي په هغه کې په مؤمنانو کې د فاحشه د فاحشه شیخ پرولو ته کار وایي دا آیت شریف مشخصا د طالبانو د اوسنۍ رویې په اړه راغلی کله چې خلک یو تعداد خلکو د پیغمبر علیه السلام د ښځې په اړه تورونه ولګول بیا د آیت شریف رانازل شو چې هغه کسان چې ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا هر هغه کسان چې د مؤمنانو په منځ کې فحاشي خپروي یعنی فحاشي خپرول دغلته په آیت شریف کې چې کوم مورد ته اشاره شوی شان نزول دی آیت شریف دی هغه دا ډول فحاشي د ستپې یو مسلمانې ښځې باندې د فحاشي تور ولګی دا په خپل ذات کې فحاشي خپرول دی نو په هر صورت دا یو ډول د فحاشي خپرولو داسې خدای پاک بیا په همدغه آیت شریف کې وایي لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دوی ته خدای پاک په دنیا او په آخرت کې دردمند عذاب ورکوي نو کوم څه تاسو موږ د هغه آیات شریف مطابق فحاشي ویلی سو هغه دغه د ملایانو اوسنۍ رویه ده چې دوی د افغانستان په ښځو باندې د فحاشۍ تور لګوي یعنی هلته په یوې ښځې باندې د بدکارۍ تور لګول سوی اوس هغه لویه مسله چې جوړه شوه د عائشې رضی الله عنها په اړه د تهمت مسله ده چې د هغې په اړه بیا دا آیات شریف رانازل شو چې هغه خلک چې فحاشي خپروي دلته دی یو ملت دی د غټ کتلې انسانانو په برخه کې دی په هاشي تور لګول سوی دی. نو دا دا په حقیقت کې دا خپل د فاشګری ده. نو زه به خره غواړم زه اوس بس نو وکړم مورسته که نور پوښتنو ته ضرورت پیښ سو دا خو نو دا باندې زیات آباد لري ډېر بحث پې کېدای شي په دې موضوع باندې.
0: مننه حتما اغلی بارکزی تاسو بیا هم خرغلاس وای ما وغدی د دې ترڅنګ غواړم پښتنه وکم هغه حجاب چې طالبان یې د افغان خو ځمل کوي تاسو په دا اسلامي حجاب دی.
5: سلامونه او نیکیلی تاسو قدرمن کتون کا اوریدن کو میلمنو ته کوم څه چې طالبان هغه د افغان میرمنو او د افغانستان د خلکو پر سر باندې که څه هم د شریعت په نامه یا حجاب په نامه او یا نور هم اسلامي قوانینو په نوم باندې په زور او په جبر باندې غواړي تطبیق کړي په اصل کې د اسلامي اصولو سره برعکس دی، یعنی په خلاف کې راځي، ځکه چې په اصل کې اسلام د تقوا، عفت، عدالت او احترام دین دی. د حجاب په موضوع کې لکه څنګه چې قرار صاحب ویلی د فقهاو په مابین کې هم اختلاف نظر شته او د هر هغه فقهي مکتب اوس که تاسو وګورئ د شافی، حنبلي او حنفي مذاهبو په مابین کې هم اختلاف شته. خو ما ته دا ښه نه ښکاري چې ولې دا پښتنه د طالبانو د ادرس نه د حجاب په رقم باندې مطرح کیږي. تاسو ولې دا نه وایست چې د طالبانو له خوا څخه دا کوم تاوتریخوالی، کوم ظلم چې افغان میرمنو باندې او د افغانستان پر خلکو باندې روان دی زموږ نظر څه دی؟ ځکه چې تر ننه پورې که چېرته موږ دغه ذهنیت خلکو ته ورکړو چې دا ټول افغان میرمنې د حجاب سره ستونزه لري، حالات چې ټول محجبه دي، ټول الحمدلله مخکې له دینه چې طالبان راشي او دین وروسته چې طالبان هم لاړ شي هغوی خپل ساتر، خپل عفت څنګه چې د هغوی خپل خوښي په هماغه رقم یې ساتي. نو زه فکر نه کوم چې دا به
0: څنګه چې میرمن بارکزی تاسو شاید موږ خبرونه تاسو وینئ هر اونۍ مختلف اړخونو باندې د میرمنو ستونزو باندې مشکلاتو باندې د طالبان کوم ظلمونه پې باندې کوي تاسو تقسیم بندي غوندې هر اونۍ یو موضوع باندې کار کوو. نو دا اونۍ مو په حجاب باندې موضوع ټاکلی ده، نو ځکه دا پوښتنه داسې مطرح کړه.
5: زه اصل موضوع باندې ستونزه نه لرم، مګر هیرم نشي چې موږ عام خلکو دا برنامه ویني او دننه په افغانستان کې افغانستان نه باندې موږ باید دغه یو ذهنیت افغانستان خلکو ته ورنکو. زه غواړم یو لنډه خپل د سترګو لیدلی حالت

0: څلرم کال زه تاسو وایم د افغانستان په اساسي قانون کې د حقوقو افغان میرمنو لپاره مشخصا د حجاب موضوع او یا هم د ستر موضوع په دې کې ځای په ځای کې ایو مال لپاره دا ډېر د خوشنۍ خبره وه. هغه ښځه ما پېژندله ځکه چې په قندوز ولایت کې چې زه تللې وم دا هلته وه، ما ورته وکته مالې چې هغه په هغه وخت کې هم داسې نقاب اغوستې چې خالي صرف دوه سترګې ښکاره شي. ما ورته وویلې چې ته دلته په دغه ټول تالار کې کوم غیر یعنی یوه ښځه چې په خپل خوښه باندې حجاب نه یې اغوستی ته وینې؟ ول نه، داسې نه ده. خلک چې دی په انتصابي ډول باندې راوستي وو، سره مې خبرې وکړلې، مالې دا خو تاسو افغانستان خلکو او افغانستان باندې خلکو ته څه شی ورکوئ او دا د کم اصولو پر اساس باندې راځي؟ ګورې، اسلام د جبرو اکراه دین نه دی چې تاسو یو چا باندې امر و نهی وکړئ چې ته دا کار وکړه او دا کار مه کوه. نو ځکه هم که چیرته مګر د ساتر لپاره ډېر شیان ویل شوي دي چې اولنی شی چې وایي چې موږ باید خپل سترګې ساتر کړو، یعنی مقابل لوري ته باید په هغه سترګه ونه ګورو چې هغه نور شیطاني خواص په انسانانو کې راپیدا نه شي. تر دې درمخه بیا د عدالت موضوع راځي، د تقوا موضوع راځي. د تقوا په موضوع کې وایي چې ستاسو په منځ کې تر ټولو بهترین با تقوا ترین دی، یعنې نه دی ویلی چې ښځې تقوا نه لري او نارینه یې لري. دا هغه شیان دی چې متاسفانه نن سبا په افغانستان کې د دین په نامه باندې متاسفانه غلط او ناوړه ګټه اخیستل کیږي. دا چې دوی راځي ښځې په سرکونو باندې وهي، د تعلیم و تحصیل نه یې منع کوي، دوی د هغه انساني کړنه ورسره نه لري، حتی یو تعریف نه دی. ښه فکر وکړه چې دا ملا هیبت الله امیر المؤمنین، اوس د دې امیر المؤمنین واک څومره دی، اختیار یې څومره دی، مسؤلیت یې څومره دی، خلک چیرته دي د دوی په امارت کې، آیا دوی څه رقم عدالت پلی کوي د خلکو لپاره؟ دا هغه شیان دي چې دوی پرې ډېر نه غږېږي. یوازینی شی چې زه فکر کوم د طالبانو اوله دوره او دویمه دوره، یعنی حداقل د دوی لس کاله په سیاست او اقتدار کې درس افغان خلکو ته ورکړل، هغه دا دی چې دوی د افغانستان پرمختګ او ترقي نه غواړي. افغان میرمنې او جنکیانې حتی لوکان دوی نه غواړي چې په علم او دانش باندې د چا خبره د هغې نه برخمن اوسي. افغانستان تاریخ سره دوی حساسیت لري او په ډېرو مسایلو کې دوی ځان داسې ښکاره کوي چې والا موږ امت اسلامي او خدای ته ګوره کوم امت اسلامي، بل کوم اسلامي ملک دغه چلند ښځو سره لري چې تاسو یې لرئ، بل کوم اسلامي هېواد دغه رقم سیستماتیک ډول باندې تاوتریخوالی او د ښځو حذفول د ټولنې څخه په خپل رسمي سیاست کې لري چې طالبان یې لري. متاسفانه طالبان په دنیا کې د اسلامی نظام مخ تور کړل. متاسفانه دوی هغه څه چې دوی د شریعت حجاب او یام شرعي احکام په نامه باندې راولي، متاسفانه د شریعت سره سربیره پر دې چې په تناقض راځي، د اسلام د اساسي قوانینو اصول سره په تناقض کې راځي. په اسلام کې اطاعت اول خبره نه ده، عدالت اول خبره ده. د طالبان په ټول اصول کې تاسو وینئ چې دوی د اطاعت خبره ډیر خلکو ته کوي او عدالت یې تر پښو لاندې کړی دی. نو زما هیله او غوښتنه خلکو نه همدا ده چې چیرته چې د دوی کړنې د اسلام سره په مغایرت باندې راځي، د کوم څه چې په قرآن کې نه دی ویل شوی، جزا ورته ټاکل شوې نه ده، او د دوی د خوا څخه ډېر په د چا خبره په فشار او په غیر انساني او غیر اسلامي ډول باندې په خلکو باندې په جبري لحاظ باندې دی غواړي خلک په هغه لار باندې وکي، مې نو زه فکر کوم چې دا خلک ضرورت دی تشته دی چې یو مدني اعتراض ولري.
1: سیاستونه چې طالبان یې مخ ته وړي په افغانستان کې، دوی ته افغانستان او د افغانستان خلکو څه غواړي؟ مو هي څه ده؟
0: دوی صرف غواړي افغانستان یو ستر زندان دی طالبان لپاره، چې هر څه چې د دوی واکمني ده او مغه عملي کې. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک په آرامه سا وباسي، افغانستان خلک په عزت او په ابرو ژوند وکړي، افغانستان پرمختګ ته نږدې شي. دوی هېڅ اصلا دغه شیان ته نه غواړي، ځکه چې دوی خپله هم د تعلیم او تحصیل نه محروم او د خپل کورنۍ نه د احترام او عزت او خپل ملک کې د ژوند کولو نه محروم پاتې شو. دوی غواړي چې هغه شیان نور افغانانو هم دغسې پاتې شي.

0: اواره سرګردان متاسفانه د تاوتریخوالي او د یو منفي روحي سره دی غواړي خلک خپل ژوند مختوي سي. چا ویل په کوم آیات کې راغلي دي چې تاسو نارینه او ګیره ورته اندازه کوي د نارینه او سر ویښته په عام محضر کې تاسو ورته وخری او په کوڅو کې وګرځوي، دا خو اصلا اسلامي اصول نه دی. چا ویل په اسلام کې چې تاسو راشي تامل اختیار کس اوسي بغیر له دې چې مسؤلیت ولري. د دوی اوسنۍ زه فکر کوم که چېرته دوی اسلامي نظام ځانته وایي، تر ټولو نه مهم په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې د امن او د بېوزلۍ د بد اقتصاد د بېکورۍ موضوع دی چې دوی باید هغه ته رسیدګي وکړي. اسلامي او شرعي نظام خو هماغه دی چې عدالت پر بنسټ باندې خلکو ته عرضه د خدمات وشي، نه دا چې پیسې واخیستل سي او خلکو ازادي محدود شي. مهرباني.
1: مننه اغلی جلالی، تاسو هم ښه راغلاست وایم. کوم څه چې طالبانو د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې پیل کړی دی، دا چې د حجاب په نوم په مختلفو ولایتونو کې ښځې وهل کېږي، نیول کېږي، وروستۍ پیښې د هرات پیښو ته هم اشاره کولی سو، طالبان ولې د ښځو د حجاب موضوع د خپل نظام له مهمو لومړیتوبونو څخه ګرځولې ده؟
2: سلامونه او درنښت تاسو ته غلی بارکزی ته شغلی قرار صاحب او ټول دوستان چې دغه تریبیون څخه زموږ لیدونکي دي. موسکا جانې، لکه څنګه چې دوستانو هم ځینې اشارات درلودل او ما همیشه په خپل خبرو کې دا یادواري کړې ده چې طالبان یو نیابتي او استخباراتي ډله ده، او زما خپل په شخصي نظر باندې زه فکر نه کوم چې طالب په افغانستان کې هر محدودیت چې که هغه په خلکو باندې وي، که هغه په میرمنو باندې وي، که هغه په انجونو باندې وي، هر محدودیت چې دوی اخیستی دي، دوی د یو اجنډا یعنی د یو اجنډا د رسیدلو په نتیجه کې دوی ته اجنډا ورکړل شوی ده، دوی ته موضوعګانې ټاکل شوي دي او دوی ته همدا ویل شوی ده. په دې چې زه فکر نه کوم چې طالب دومره ظرفیت یا کیفیت ولري چې په یوازې ځان باندې وکولی شي تصمیم ونیسي. په تیرو شلو کلونو کې دوی ونسوای کولی چې قدرت ته ورسیږي. کله چې قدرت دوی ته وسپارل شو، دوی په همدې خاطر زه فکر کوم افغانستان ته راغلي دي چې افغانستان تورو تیارو ته بوزي، افغانستان د پرمختګ او افغانستان د توسعې څخه، خصوصا په دې پرمختګ کې په تیرو شلو کلونو کې افغانو میرمنو دا دوی وښودله چې د افغانستان پرمختګ کې دوی څومره مهم رول لوبولی سي، د افغانستان په توسعه کې دوی څومره مهم رول لوبولی سي. د افغانستان د میرمنو ظرفیت تاسې په تیرو شلو کلونو کې ولیدل. نن زه تاسې اغلی بارکزی همداسې په زرهاو انجونې او میرمنې چې نن په افغانستان کې مبارزه کوي، د افغانستان څخه بهر مبارزه کوي، په تیرو شلو کلونو کې موږ همدغه نتیجه یو. زموږ قدرت د دوی لپاره د منلو وړ نه دی، په دې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې که چیرې میرمنې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، که چیرته میرمنې کار وکړي، سیاسي مشارکت ولري، افغانستان بیا داسې یو استخباراتي ډلو ته سپارل کیږي نه. په دې چې د افغانستان میرمنې ځانونه دوی وښودل، د افغانستان میرمنې ځانونه یې ثابت کړل، نو په همدې خاطر باندې او بله خبره دا دی چې دوی بیا خپل سربازګیري نسي کولی. که چیرې دوی په میرمنو باندې هر ورځ یو نوی محدودیت وزنه کړي، حجاب یو بهانه دی، لکه څنګه چې مخکې دوستانو هم ورته اشاره درلودله. وګوري په قران عظیم شان کې سورت نور کې فکر کوم یو دیشم آیات دی، په هغه کې الله رب العزت وایي تاسې خپل سترګې کښته کوي او پاک دامنی حفظ کوي، نامحرمو ته مه ګوري. چې یوه برخه یې اغلی بارکزی وویل چې مثلا د نفسانی خواهشاتو په خاطر باندې، د سورت احزاب 9:50 آیت دی، په هغه کې الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خپل میرمنو ته، خپل لورانو ته او مؤمنو میرمنو ته وایي چې جلباب په ځانونو باندې راوغوړوي. یو جلباب مفسرین وایي، یو جمهور د علما دا وایي، البته زما مطالعه یوازې اهل سنت دی، جلباب هغه څه دي چې د لباس په سر باندې اغوستل کیږي، لکه دغه زموږ اوستیس ټیکرۍ چې دي. په دې چې جمهور علما په دې عقیده باندې دي چې مخ عورت نه دی، لاسونه تر بندو پورې عورت نه دی، او پښې تر بجلکې پورې په عورت کې نه راځي. بنان د دوی هغه سینې باندې یا د دوی په عورت، یعنی هغه عورت پرسي. جلباب هغه څه دي چې نن طالب داسې فکر کوي چې جلباب هغه څه دي چې لکه برقی باندې چې ته باید مخ پټ کړې، ته باید باید مثلا سر پټ کې او زه د قرار صاحب سره ډیر موافق یم. اکثریت علما په دې عقیده باندې دي چې یعنی په اسلام کې حتی دا ثابت نه ده چې د سر پټول په همدې حجاب کې راځي یا په همدې جلباب څخه هدف دی چې سر هم باید پټ سي. په همدې خاطر باندې چې په نورو اسلامي هیوادو کې تاسو ګوري چې هغه کاملا یو اختیاري شی دی، یو زم د دې پوړنی پر سره هم لیکن دا یو اختیاري مسله ده، یو شخصي مسله ده.
1: همدلته غواړم اغلی جلالي یو بله پوښتنه وکړم چې اسلامي حجاب او افغاني حجاب او کراشو پر سبیا طالبي حجاب دې کې توپیر شته که نه؟
2: بله سل فیصده. تاسو وینئ په افغانستان کې ډېر یو جالب خاطره ستاسو قصه وکم. په 2018 کې ما په افغانستان کې یو تور درلودې، په دې چې موږ دغه برنامه هم داسې وی چې ما باید ولایتو ته سفر کړی وای. زه وردګو ته ولاړم، نو په کابل کې زما اول وار و چې په 2018 کې زه وردګو ته ځم. نو ما ته زموږ د دفتر همکاران وویل چې نظیفې ته خو جلال آباد ته تللې، کندهار ته تللې، خو وردګو ته ځې، هلته پام وکړه چې امنیت ډېر خراب دی، مشکلات ډیر زیات دي، دا دی ها دی. خو ولاړم، امنیت خو خراب و، لیکن په دا کلیو کوڅو کې مثلا میرمنې سپین پوړنی همدغه کمرچین کالی اغوستي وه. ما پوړه د برقه یا چادري مثلا نرخ ولسوالي کې یا مثلا خپله بهسودو کې ما داسې میرمنې نه و لیدلې چې هغوی د چادري په سر کې، یعنی د کلي میرمنې چې مثلا باغو ته تلل یا مثلا د ځمکې په سر باندې تلل ډوډۍ وړله یا مثلا د خیشاوا او دغه مسایل کول، یعنی ما دغه میرمن نه دي لیدلي چې دوی د برقه په سر کړي. دا د افغانستان د خلکو فرهنګ دی. ما په د قندهار په ولسوالیانو کې، یعنی زابل کې، ما خپله یو موده وخت هلته تیر کړی دی، درس مې هلته ویلی دی، ولسوالیانو ته تللی یم، همدغه د سیوري، میزان، تغر، یعنی هر ولسوالي ته چې زه تللی یم همدغه پوړنی دي، چادر نماز چې موږ او تیسي ورته وایو. یا مثلا دا رقم سمت شمال کې تیسي ویني چې هلته مثلا اکثریت خلک برقه نه اغوندي، او برقه افغاني کلچر نه دی، دا د پاکستان او د هند څخه راغلی کلچر دی و افغانستان ته. نو دا یو غټ توپیر دی. طالباني حجاب لکه څنګه چې قرار صاحب هم وویل، د طالبانو خبره حجاب نه دی، د هغوی فوکس هم حجاب نه دی. د حجاب څخه دوی یو مسله ګرځولې دي، یو عامل، یو داسې عامل چې میرمنې تر فشار لاندې ونیسي. مثلا اول عامل تحصیل و، تعلیم و، کار سو، سیاسي مشارکت سو. اوس چې بل شی دوی ته نه ده پاتې په اجنډا کې د میرمنو د محدود کولو په خاطر باندې، اوس بیا دا دی موضوع په حجاب باندې. او بله خبره مسکا جان، زه تاسو ته وکم چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري، هیڅ انسان نه حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کې، په څه خاطر باندې چې هغه مثلا یا لمونځ نه کوي یا حجاب نه کوي، یا مثلا لکه څنګه چې قرار صاحب ورته اشاره وکړل، یو کس به غیبت کوي، یو کس به یو بل عمل کوي، ته به راځي هغه به په عام بازار کې، په عام مظهر کې وهې ټکوي. حجاب کاملا یو اختیاري شی دی. بله، په فرضوالی کې شک نسته دی، ځکه چې په قرآن عظیم شان کې الله رب العزت وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخکې ما د احزاب د سورې 9:50 آیت ته تشریح کړله. په فرضیت کې شک نسته دی، لیکن دا یو اجباري شی نه دی. هغه کسان چې مؤمنان دي، او بل په افغانستان کې په همدغه تیرو شلو کلونو کې او دا اوس چې بیا طالبان راغلي دي، تاسو کوم نجلۍ په بازار کې پرته له حجاب څخه لیدلې دي؟ مثلا طالبانی حجاب مغه برقه دی، او حتی رنگم کله کله دوی ورته ټاکی. مثلا زما یو مصیبه و، یو سروې په خاطر باندې د مزار شریف په فقیر آباد ولسوالۍ کې، هلته دغه انجونې ما ته ویلي چې مثلا موږ ته ویل کېږي چې تور حجاب واغوندي یا دا تور ایبایي یا دا چادري چې اخلي رنګیې باید توري، په دې چې دا جلب توجه نه کوي. نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سنت کې، نه د خلفای راشدینو په هغه کې ریسورسز کې تاسو نسی پیدا کولی چې د حجاب د رنگ په حق لدی دوی یو څه ویلي چې د حجاب رنگ حتما باید یا تور یا باید سپینی. نو دا هغه
1: مثلا یو حجاب شو، یو دا مثلا برقه شو، دا نقاب شو، دا دوسترګې راخکل شو، دا ټول لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړله، افغاني فرهنګ کې نشته. افغاني فرهنګ مخکې تاسو تشریح کړې چې دا له کومه شول، او اوس د خلکو په منځ کې دوی دا ترویج کړې ده چې که عام خلکو ته کښېنې، دوی وایي چې حجاب دا دی چې ته باید برقه واغوندې، سر تر پایه پر برقې کې باید پټه اوسې، او له جالوي نه دنیا وګورې.
2: موسکا جان یو بل بدبختی ده دی چې په افغانستان کې زما څخه دی هغه اصلي علما خفه نسی په دې چې خپل د علما سره کار کوم او ډیر زه علما ته احترام لرم، لیکن دلته قرار صاحب هم ناس دی او دوی به حتما په دې هکله باندې معلومات لري. په افغانستان کې متاسفانه موږ درې ډله علما یا هغه کسان چې ځان ته عالمان وایي یعنی اصلي علما زه نه درشیم. یو همدغه طالبان دي، د بربریت د افراط او تفریط څخه ډک خلک چې د اسلام په نامه باندې راځي، حتی اسلام کې بدعت ګډوي په دې خاطر باندې چې هغه خپل بربریت یا خپل ایدیالوژي په خلکو باندې تطبیق کړي، او دوی وایي چې موږ عالمان یو، حال دا چې اصلي عالم هیڅکله په دین کې بدعت نه کوي، اصلي عالم هیڅکله د دین څخه سوء استفاده نه کوي، اصلي عالم هیڅکله د یو بل مسلمان یا د یو بل انسان انساني کرامت نه تر پښو لاندې کوي. دوهم هغه ډله عالمان دي چې مثلا په افغانستان کې متاسفانه د زما د یو تحقیق یوه غټه برخه همدا دی چې مثلا پلار یې په مسجد کې ملا تیر سوی دی، زوی کله چې پلار مړ سوی دی په کلي کې د دې لپاره چې دا د ملا صاحب زوی و هغه سپین لنګوټه تړلی دی راغلی دی، مثلا تحقیق نه ده، پوهنتون ته نه دی تللی، یو ریسرچ یې نه دی کړی، متاسفانه کتابونه یې سم نه دي لوستلي پرته یو څلور پنځه کتابه څخه چې د هغه دا هم هغه تفسیر دی چې مثلا ده ته راغلی دی اورېدلی دی، نه دا چې د خپل اورپسې تللي تحقیقات یې کړي. همدغسې نسل په نسل باندې په افغانستان کې دغه سلسله جریان درلودي او لري متاسفانه اوس هم، او په همدې خاطر باندې دی چې موږ داسې نوي شیان ډیر لرو یا ډیر په ټولنه کې تطبیقیږي چې هغه د اسلامي هیوادونه یې نه تطبیقوي یا موږ یې ګرسره په اسلام کې لرو نه. دریم بیا هغه طبقه عالمان دي چې هغوی واقعیا د شریعتو د فاکولتي څخه فارغ سوي دي، خو په افغانستان کې لکه عبدالسمد قاضي زاده صاحب غوندې، لیکن داسې عالمان بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې متاسفانه ږغ نسي کولی. په دې چې ږغ پورته کې موږ او تاسې د څو د پوهنتون استادانو شاهدانو چې دوی بندیان شول، یا مثلا دوی ته وویل شول چې تاسې حق نه لرئ چې خبرې وکړي، یا د اسلامي امارت په ضد باندې د دوی په اصولنامه کې ده چې هر څوک چې د اسلامي امارت په خلاف باندې یا د ملا هیبت الله په خلاف باندې یا دا چې هغه کسان چې د ملا هیبت الله فرمانونه نه مني هغه ته به جزا ورکول کیږي. نو دا هغه مسائل دي. یو بله خبره مسکا جانی، په افغانستان کې متاسفانه چې د دین په برخه کې استخباراتي کمپاینونه یو ډیر مهم رول لوبولی دی. مثلا ما په یو بل خبرونه کې د دې یادوري کړی و چې ډیر تکراری نسی، مثلا دغه خلک چې د اقتصادي فقر په خاطر باندې د عدم آگاهی په خاطر باندې خپل اولادونه همدغه دیوبندي او پاکستانی مدارسو ته یا طالبانی مدارسو ته لیږل، دا د طالبانو یو ډیر ګسترده سیستماتیک او استخباراتي کمپاینونه وو چې متاسفانه اوس هم جریان لري. همدا اوس هم یا په زور باندې یا په رضا باندې، مثلا په بدخشان کې موږ او تیس شاهدان وو چې دوی الکان په زور باندې راولي مدارسو ته او هلته دوی ته تدریس کوي، یا مثلا د نصابو تغییر او تبدیلیدل. په زابل او کندهار کې زه دوستان ته توصیه کوم چې د همرا نتورک یو اخیرنی راپور چې په مدرسو باندې دی دا دی دوی ولولي، چې په جون کې په جنیوا کې هم پریزنس ولا دا راپور حتما تیسي ولولي، ځکه یو ډیر لوی راپور دی. که زه خبري وکم ممکن دا خبرونه کې نه شته سي.
1: ډېره مننه. قرار صاحب، یا فکر کوئ چې طالبان د ښځو د حجاب په نا سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي؟
3: واضح خبره ده، اصل مسله دغه ده، ځکه چې طالبان یو موږ په طالبانو باندې دوی په انفرادي اعمالو بس کله غږیږو کله کله خپله خپل مخاطبین مخشوشو. مسله دا د طالب ټول یو پکیج دی او د ډیرو زیاتو توتیو یو مجموعه ده، د یو ملت په خلاف، د یو ملت او د یو جامعې د لپښو غورځولو لپاره، او دا توتیا د دښمن له کوره راغلی ده، دا له پاکستان له جوش کې راغلی ده، چې اوس به هغوی احکوي کوي ساتي، دا خو د هغوی مربوط مسله ده. لیکن دغه تحفه موږ ته د طالب په اړه د قضاوت لپاره همدومره کافي ده چې دا د دښمن تحفه ده. د دښمن تحفه کې څوک تا ته چکنی تو اصل نه رالیږي، واضح خبره ده، دښمن دښمني درسره کوي. دا له موږ سره د پاکستان شوې دښمني ده، او د ښځو په اړه د دوی ډیر تمرکز دی. د هغې خو یو اساسي علت خو دا ده چې ښځه د بدن د بدنې د جامې تر نیمایي زیاته برخه تشکیلوي. نو که یو دښمن وکړای سي چې یو ملت په یو بټن باندې نیم فلج کې د یو کور نیم څراغونه په یو سویچ آف کې، نو ولې نه او تاسو له خپل دښمن سره د دښمن د خرابولو لپاره یو کار کوي څه به کوي؟ زه باور وکړم ځانن زه پاکستان ته ورسم، زه غواړم دغه ملت له پښو وغورځوم. یو هغه به راته وایي چې اولین کار دا وکړه چې نیم نفوس یې په یو رسخت کورو ته یې ولېږه، له تجارت ته یې هم رسخت کړه، د هغوی له عقلي توانه، له ذهني توانه، له بدني توانه، د ګټې اخیستلو ظرفیت له منځه یوسه. نو یو مسله خو دا ده چې دوی تر ټوله جامعه فلجول غواړي او د ښځې په وسیله باندې نیمه جامعه فلجېږي. دومه خبره دا ده چې د استبداد یو کلي قاعده دا ده چې دوی هغه ضعیفترین هغه باندې په هغه آسیې پذیرترین کشر باندې اول لاس پورته کوي. دا ځکه چې په تا لاس پورته کې بل ډارهوي در باندې، یعنی کله چې افغانانو کې هغه موږ تاسې ډېر ښځه د حمایت لاس ډېر ځکه خود یا مو ملاتړ د ښځې ځکه کوو چې موږ فکر کوو چې هغې ته به معجزه ویله، فکر به م کوو چې هغه د ځان دفاع نشي کولی. نو دوی هغه برخه چې هغه موږ ټوله په دفاع مکلف یو، هغه برخه ځپي چې موږ ټولو موږ ټولو غرور ته تاوان ورسي. په حقیقت کې د افغانانو د غرور وژل دي، دا یو حربه ده او د ټولنیز کنټرول لپاره هم دوی دا کار کوي. نو ما مخکې هم دا خبره وکړه چې دوی یوازې د افغان ښځې سره مشکل لري، د افغان لباس سره مشکل لري، د افغان له ژبې سره مشکل لري. په پاکستان کې دوه خلکو څلوېښت کاله تېر کړل، تاسې اورېدلي چې دوی د کومه ښځه لاس پورته کړی. خو دا د اوس هم پاکستاني ښځې راځي په ایرپورټ کې، دوی پروټوکول ورکوي. حتی دا په ډیپلوماتیک عرف کې کولی سوای وینا رباني کار ته یې ویلي وایي ستاسو راسي افغانستان ته خو زموږ په لباس کې راسي، یا سر پټ کوي یا مخ پټ کوي یا سترګې پټې کوي. دا ټول خلک کوي. ایران ته چې خارجي مشن ځي هغوی خپل شرایط پرې باندې عملي کوي، لیکن دوی نه تنها داسې دا کار نه کوي. هلته چې کله دوی وزیران پاکستان ته ولاړ شي، هلته له ښځو سره عکسونه اخلي، د لوړو تحصیلاتو وزیر تصویرونه به تاسې کتلي. دوی یوازې له افغان ښځې سره مشکل لري، دوی یوازې له افغان جمهوریت سره مشکل لري، دوی یوازې له افغان سیکولر. څه وخت مخکې د متقی په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي وحدت خبره کوله. راځي اوس خو د ټولو اسلامي هیوادونو مشران چې د سیکولران دي، ټولو ګیرې خریلي دي، ټول د ستا د مخالفینو لایف سټایل لري. ته په افغانستان کې یو سیکولر ته نه وایي ستاسې راسي اسلامي وحدت او ملت سره هغه کو تقویه کو، اسلامي وحدت تقویه کو. او ورځې دغه منافقت بیا نورو ته کوي چې پاکستان خارجي وزیر ته وایي راسه له موږ سره اسلامي. دوی د پاکستان جمهوریت ته اسلامي جمهوریت لیکي، او زموږ په جمهوریت باندې به خپله د جمهوریت د کفر مرادف کاڼه. تر دې واضحه اشکال د نفاق یا مظاهر د نفاق نور شته نه چې موږ یې خلکو ته بیان کړو. نو د طالبانو هدف هیڅ وخت شرعي نه دی. په دې وختو کې دوی اصلا شرعي سنات نه کوي. تاسو به طالبانو کوم ویاند یا وزیر نه اورېدلی. اکثره وخت چې په سټیج آیات شریف وایي اکثره غلط وایي. یعنی دا درېیم څلورم ځل دی چې دوی له لوړو مقاماتو آیاتونه غلط ری. او اکثره آیات او حدیث ځکه نه وایي چې په هغې کې دوی له واضحه اوس مثلا دا د فساد مسله چې دوی یادوي، چې د ښځو په اړه د فساد مسله چې ښځه ځکه موږ منع کوو چې دلته فساد خپرېږي. په قرآن کریم کې د فساد دغه کوم ګناهونو سره د فساد لفظ تړل شوی دی په قرآن کریم کې واضح. هغه ټول په دوی کې شته دي. په هغې کې د قتل ګناه ده، په هغې کې د خیانت ګناه ده. خیانت سره ډېر واضح د فساد لفظ وَيُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. خدای پاک فساد نه خوښوي. د چا فساد نه خوښوي؟ څوک چې کښت او نسل خرابوي. هلاکي نسل د افغانستان 50% خلک له دوی وتښتېدل افغانستان او لاړل. تر دې د نسل خرابېدلو بل مورد څه شی دی؟ بل واضحه مثال یې څه شی دی چې دوی انسانان له خپلې خاورې فراروي، انسانان له خپلې خاورې بې دخله کوي. په میلیونونو کورنۍ دوی له افغاني هویت خلاص کړي. تر دا حده پورې دوی فساد کوي. خیانت فساد دی، قتل فساد دی، تجاوز فساد دی.
1: یو بل چارته مثلا دلته پوښتنه دا ده چې که یو مېرمنه نقاب ناچوي او د هغې مخ ښکاري، هغه څنګه مثلا فساد خپروي؟ او که چیرې نظام سم نظام وي او اسلامي نظام وي، په هغسې یو نظام کې څوک څنګه جرأت کولی شي چې فساد خپور کړي؟
3: خو ما مخکې تاسو ته وویل چې هیڅ چرته په شریعت کې د حجاب مسله له فساد سره تړل شوې نه ده. بالعکس، ما مخکې یو مثال درکړ د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې. اوس مثلا دا خو ډېره واضحه فقهي مسله ده، حتی د قدوري شاګرد ته معلومه ده، د ابتدایي شاګرد ته، چې د وینځې په وینځه باندې سر پټول نه دي واجب. او وینځې په اسلامي ټولنه کې بیخي ډېرې وي. داسې وله چې په کار یې کوو، په پټیو کې وینځه ودې دې لپاره چې دننه او د باندې کار وکړي. نو که چیرته د فساد مسله وای د خځې له حجاب سره تړلې وای یا د خځې له سر لوڅولو یا ځان لوڅولو فساد خپرېدی نو خو په وینځو باندې باید اول دا شی لازم ګڼل سوی وای، ځکه چې وینځې خو ټوله ورځې باندې ګرځېدی، وینځو کار کاوه او وینځې تر ټولو ډېرې اسې پذیره وې د فساد د خپرولو. لیکن دا مسله په شرعي لحاظ هېڅ وخت له فساد سره نه ده تړل سوی. ما مخکې هم درته وویل چې یو خو دوی تعریفونه ټول د خپلو سیاسي اهدافو لپاره شرعي عبارتونه تعریفونه بدلوي، او په هغې کې یو دغه تعریف دی چې فساد چې د څه شي لپاره ذکر سوی دی په قرآن کریم کې په ډېرو زیاتو مواردو کې، هغه ټول هغه ګناهونه دي چې دوی یې کوي، له خیانت سره مقترن ذکر سوی، له قتل سره ذکر سوی، د مال له تلف کیدلو سره. دوی مثلا افغانستان ته څومره لوی اقتصادي تاوان ورسوه، د اقتصادي تاوان چې دی دا مثلا دا اوس دوی ځنګلونه وایي په کوم شکل چې د افغانستان د ځنګلونو وهل دا اوس هم روان دي، او په کال کې یو میاشت اجازه ورکوي خو په یو میاشت کې ځنګلونو بېخور وباسي. دغه پخپله یو ډول د فساد دی چې وایو لیکونه الحرثه د کښت خرابوي و نسل
1: طالبان پاکستان ډالۍ وبلله، د پاکستان دغه ډالۍ نه د خلاصون لاره شته؟
3: خلاصون لاره خدا دسې افغانان قیام وکړي، لکه موږ تاسې د بهرنیو په وسایلو باندې تکیه کوو، نو دا د خلاصون لاره ځکه نه ده چې هغه دوران دې هغه بېرته تکرارېږي. بیرته دوی د بهرنیانو مداخله او دا مسایل د افغانانو د قتل او کشتار لپاره دلیل ګرځي، نو بهتره لاره دا ده چې افغانان پخپله هوښیار شي، او زموږ ستاسې د نخبګانو مسؤلیت دا ده چې افغانان کنفیوز نه کړو. یعنې موږ د سیاسیونو مسؤلیت دا ده چې
1: قیام څنګه قیام وکړي، په کوم شکل قیام
3: وکړي، شکل د قیام خو په حالاتو پورې، په خلکو پورې، په د قابل دسترس وسایلو پورې اړه لري، دوی څه ډول وسایلو ته لاسرسی لري. لیکن په شرعي اعتبار زه درته وایم، ځکه دا بحث هم داسې لږ ډېر دیني سو، په خپله کرکه کول نه ده، کرکې په نظر یو چاته کتل دا یو ډول اعتراض دی، دغه دې وکړي. یعنې کمترین شکل د اعتراض دا ده چې ته په زړه کې له یو منکره انکار وکړي، او که نه ژبې خدای پاک درکړي دي وغږېږي، دوی د محدودیتونه وضع کوي، تاسې کوشش وکړي. اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، تاسې کولای شئ چې په پټ هویت باندې دوی په مقابل کې اعتراض وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، په دې وخت کې د خلکو نظریات له ډیجیټل میډیا راټولېږي، تاسې خپل نظریات هلته دومره واضح کوي چې هیڅوک انکار ونه کړي، چې بله ورځ سعد محسنی رانه چې په یو تلویزیون کې ونه وایي چې افغانان اعتراض نه کوي. او تاسې اسان ترین شکل د اعتراض دا ستاسو راسي په سوشل میډیا د دوی په مقابل کې له اعتراضونو ډکه کوي. دا یو وسیله ده، یو نعمت ته خدای در باندې لورولی ده، ستاسو غږ پورته کیږي او ستاسې غږ دلته اورېدل کیږي. له دغه ځایه د دوی هغه سیسټمونه چې سوشل میډیا شاته یې کینولي دي او د خلکو اذهان مغشوشوي، او په زرګونو کسان چې دوی د کمپیوټرونو شاته کینولي دي د ایس آی په طرز باندې او د خلکو کاذب تبلیغات خپروي، دغه شی د افشا کې خلک افغانان دره ولر سي څوک په اقتصاد پويږي، دوی د اقتصادي پروژو ماهیت خلکو ته شرحه کی، څوک په دین پويږي، دوی د دینی کړنو ماهیت خلکو ته شرحه کی، څوک په عام روغتیا پويږي، را دي سي دغه مسله د خلکو ته تشریح کی چې عام روغتیا دوی سره کوم وضع په افغانستان، څوک د معرفت او د تحصیل او د دوه متخصصین دي په دې برخه کې پويږي، هغه درس خلکو ته دی وایي چې خلکو د افغانستان د معرفت لاس کې صدام نه ده پاتې، نیم معرفت 50%
1: خلک داريږي، قرار سي خلک داريږي افغانستان کې دي، هغوی تل دغه نیوکه په مونږ تاسو باندې کوي، دا چې تاسو په خارج کې ناستې او مونږ قیام ته تشویقوي او مونږ د مرګ خولې ته ورکوي، دوی دا دې ته په ښه نظر نه ګوري او نیوکه امداد په دې عقل تاسو وایي.
3: نه نه خو سرچپه کیسه ده، زما دلته مشکل حل دی، زما اولادونو مشکل حل دی، بیمه لرم، بچیان مې ښوونځي ته ځي، نو زه ولې که زه په خپل بزنس پسې ولاړ سم دا خو زما لپاره ګټه لري، داسې زه دلته د خپل اولادونو غم نه کوم، پیسې نه ګټم، یو بل کاروبار نه کوم، زه په هر ساعت باندې $50 اخیستی سم او دا کار زه نه کوم، زه راځم د افغانستان په حال غږېږم، دا خو دا خو باید خلک تقدیر کړي. دا خبره خو سرچپه ده، یعنې هغوی لا ډېر باید خطر محسوس کړي، ځکه د هغوی اولادونه، د هغوی نجونې، د هغوی ژوند، د هغوی حیات، د هغوی غرور تر بل هر چا پیمال دی، هغوی په زندان کې اوسېږي. دا خبره دا اکثره طالبان کوي، د افغانستان خلک یې نه کوي. زه څومره دي په افغانستان کې له غیر طالبي وګړو سره چې هر څوک دی ورسره غږېدلی یم، هغوی ټول ډېر زیات زموږ ستاسې کار تقدیروي او وایي چې یوازینی امید مو تاسې یاستئ. او زه بالعکس زه ورته وایم چې نه، په افغانان باید خپل ځان کې دا اعتماد را پیدا کړي. یعنی یوه لاره د حل دا ده یو زموږ مسولیت دا ده چې دوی ته ووایو چې اول خو تاسو په بد حالت کې یاستئ، ځکه ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې دوی په بد حالت کې دي. باید خلک لوی په ژور لیول ورته تشریح شي تاسو بد حالت کې یاستئ. دومه وظیفه هم دا ده چې ورته ووایي بد حالت تاسو یو چا راوړی دی او هغه فایل معلوم دی چې دوی دغه کنفیوژن چې موږ را جوړو دا اوس رئیس جمهور پیغامونه دي، ګونګ پیغامونه دي، صاحب دښمنو فایلو مفول نه درکې معلوم، دښمنو بل نه درکې معلوم. موږ باید داسې وکړو، موږ باید داسې وکړو. هلکه ته څه وایې، چا ته وایې، څوک مخاطبوي؟ اولنی شرط دغه حالت د قیام لپاره د خلکو د خلکو د اعتراض لپاره دا ده چې ته وضاحتونه رامنځته کړې، د دوست او د دښمن وضاحت رامنځته کړې. نو دوم مسولیت موږ دا ده چې خلکو ته فایل معلوم کړو، عامل ورته معلوم کړو، په لیلو په عامل پسې ولاړ شو. او درېیمې بیا دا ده چې خلکو ته خود اعتمادي ورکړو، خلکو ته دا ووایو ستاسې انګریز خپل لاس مات کړی دی. لږ تر لږه دغه په نږدې تاریخ کې موږ تاسې د انګریز د ماتولو تاریخ لرو چې بل چا کومک نه راسره کوو. همدا افغانانو پسې راپورته شول انګریز له افغانستانه وشاړو. نو دغه اعتماد په تاسې کې بهرنیانو وژلی دی، ستاسې په خپل لاس کار نه شئ کولی. او هغوی په تاسې کې دا اعتماد د همدې لپاره وژلی، سبا ته بیرته دوی ته زمینه د مداخلې برابروي. نو تاسې که غواړئ چې امریکایان بیا مداخله ونه کړي، که غواړئ چې روسان بیا مداخله ونه کړي، لاره یې دا ده ستاسې په خپله قیام وکړئ، له دغه حالته په خپله ځان خلاص کړئ.
1: ډېره مننه. آغلی بارگزی که مونږ افغانستان لنور و اسلامی هیوادونو سره پرتلکو، طالبان وی چی دوی لکه اسلامی شریعت په افغانستان کې تطبیقوي او خاصتا په خځو تطبیقوي، د دې ایجاب موضوع په نورو هیوادونو کې نسبت افغانستان ته فرق کوي. دغه توپیر ولې په نورو هیوادونو کې شته او په افغانستان کې چې دوی طالبان هم ځان اسلام د اسلام استازي ګڼي او د اسلام په افغانستان کې غواړي په خلکو پلي کې، دغه توپیر ولې شته دی او نورو هیوادونو او افغانستان سره یې که پرتله کوي؟ خپله طالبان په دې نه پوهېږي چې نور عربي هیوادونو کې یا اسلامي هیوادونو کې څه روان دي او دوی کوم اسلام پلي کوي؟
0: که چېرته موږ راسو اسلامي نظامونه تر غور لاندې ونیسو، اول خو دا اسلامي جمهوریت پاکستان هم اسلامي جمهوریت نه دی، او کوم څه چې ایران خپل وګړو باندې تطبیقوي هغه هم اسلامي احکام نه دی، ځکه چې ایرانیان هم ډېر په جبر و زور و فشار و تهدید باندې خپل خلکو باندې اوس خو البته فرق پکې راغلی دی، مګر په تیر څلوېښت کالو کې یعنی په خلکو باندې په جبري ډول باندې خپل ایجاب او د هغوی ازادي یې محدود کړې وه. د طالبانو حاکمیت که چېرته موږ راشو د امارات ته وګورو، چېرې مثلا اسلامي امارات، دوی د ځان نه تعریف نه لري چې زه راشم دوی د نورو اسلامي هیوادونو سره پرتله کړم. ستونزه دا ده چې دوی سربیره پر دې چې ځان نه تعریف نه لري، یعنی دوی څه رقم امارات دی، قضایه قوه څه رقم ده، د خلکو ونډه دلته څه شی ده، حکومت څه رقم دی، امیر څه رقم ټاکل کیږي، مشخصات او صفات دې څه وي، محدودیتونه به څومره ورته وي، مسؤلیتونه د دوی څومره دی، د دوی نظام اقتصادي نظام او بازار څه رقم دی، خارجي سیاست څه دی. یعنی هیڅ شی دوی د ځان لپاره څه، یعنی د هر نظام لپاره اساسي قانون یو معرفي نامه ده، څنګه دغه رقم نظامی و دغه اصول دی. دوی اسانه دوه خبرې پیدا کړي، هر کله چې دوی یو سند خپره یې اتمن تاسو په خامخا لیدلې چې د دوی فرامین چې راځي وایي چې د اسلامي اصولو پر بنسټ یو مجهول او مبهم خبره ده، او بل بیا دوی راځي د دودو دستور خبرې کوي. استاذ ولاړ شئ، مصر یوازنی هیواد دی چې د اول نه تر پایه پورې اسلامي کلمه ورسره ذکر نه ده، سعودي عربستان اسلامي کلمه ورسره ذکر نه ده، متحده امارات عربي ورسره اسلامي نه ده، قطر همدا ټول، یعنی په دنیا کې صرف فقط اوس همدغه دوه بیلګې وي چې ما تاسو ته ویلي چې پاکستان او ایران. پاکستان خو اصلا هیڅ اسلامي قوانین نه لري، د هغوی ټول قوانین دننه پاکستان کې شریعت حاکم نه دی او نه و. په هر حال کوم څه چې طالبان کوي هغه په دنیا کې یو نادر کار دی، دغه چې دوی د ښځو تعلیم لپاره خنډونه ایجادوي، دا هم په دنیا کې او په تاریخ کې بل څوک بل کم هیواد او بل کم مثال نشته. دا چې دوی خپل په لاسي لاس باندې خپل خلکو باندې حد کې حرمت کوي او بیا راځي وایي چې ولادا د اسلامي نظام یو برخه ده. په اقتصادي لحاظ باندې متاسفانه افغانستان اقتصادي وضعیت یو تر بل ورځې خراب کیږي او بدتره کیږي. خان تر دې پورې ځکه چې دا هم یو اسلامي فرض دی چې خپل ملک سره خپل وطن سره باید مینه ولرو که نه بس وایي چې حب الوطن من الإيمان، يعني ده وطن سره حب أو ده إيمان برخه ده. کله چې د دوی ایمان په وطن باندې د پاکستان له خوا څخه ګزارونه کیږي، د هیبت الله له خوا څخه تر ننه پورې ما یو سټیټمنټ هم ونه لیده چې هغه وغندي، پوښتنه وکړي، دفاع خو نشي کولی په هیڅ حالت، حداقل په غندنو هم دوی ځان ته تکلیف نه ورکوي. نو زه نه پوهېږم چې د دوی په ذهن کې حاکمیت څه شی ته وایي. سیده چې افغانستان دوی ته ور وسپارل شل، افغانستان تاریخ، افغانستان فرهنګ او د افغان خلکو دود و دستور دا شی نه دی چې نن طالبان راځي او هغه تطبیقوي او ځان ته بیا یو د وتلو او خلاصون لاره پیدا کوي. په دیني لحاظ باندې پوه شول چې ټول اسلامي کانفرانس اسلامي وادونه ورته راغی او ویلې چې د ښځو تعلیم فرض دی. اوس دوی بیا راځي هغه بل کونج نه نیولې چې وایي دا زموږ دود و دستور دی، نه د افغانستان د خلکو دود هم دا شی دی او نه یې هم دستور هم دا دی. د افغاني فرهنګ او کلتور کې د ښځو لپاره ځانګړی ځای شته دی. په افغانستان کې د ښځې لپاره حرمت او احترام شته. متاسفانه دغه شی دی چې طالبان بیخي پرې باور نه لري. دوی په افغانستان باندې باور نه لري. دا خدای ورکړې یو راځي او هر څه چې زړه کېږي او مغه کوي. ځکه نو زما په نظر باندې دوی نه اسلامي نظام دی، نه افغاني نظام دی او نه هم هغسې نظام دی چې موږ په وتوانېږو د دوی پرتله نورو سره وکړو.
1: ډیره مننه اغلی جلالی. کرا شو دې ته چې د نړیوالو بشري حقونو اسناد د لباس او شخصي ازادۍ په اړه څه وایي؟ آیا ښځې حق لري چې په خپله خوښه خپل پوښښ غوره کړي او هماغسې وکړي؟
2: پرته له شکه مسکا جانې، د بشري حقونو د کنوانسیون اعلامیه که چیرته موږ او تاسې وګورو په هغه کې د اختیار او حتی د فکري ازادي ده چې یو انسان په هر قسم باندې فکر کولی شي، خپل د ژوند تصمیم نیولی شي، د واده کولو تصمیم، د تحصیل او تعلیم تصمیم، د کار کولو تصمیم، د واده کولو تصمیم، د لباس د اغوستلو تصمیم، د ټول هغه مسایل دي چې او انسان په انساني کرامت پورې تړلی دی او د بین المللي اسنادو مطابق یو انسان کولی شي چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. او نه یوازې په بین المللي قوانینو کې بلکې په اسلامي قوانینو کې هم په همدې خاطر باندې دی چې الله رب العزت په زور باندې چاته داسې یو آیت نه ده نازل کړی چې یو انسان تاسې په زور باندې مسلمان کړي، یو کس راوړئ تاسې ووهئ وټکوئ تر څو چې هغه مسلمان شي، یو انسان ووهئ وټکوئ تر څو چې هغه حجاب ومني. دغه اقرا یا اجبار نه په دین کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی، نه په نړیوال قوانین او حقوقو کې شته دی، نه د بشري حقونو همدغه اعلامیه چې دیش مادي لري. یعنی په یو داسې قانون کې تاسې داسې یو ماده نشئ لیدلی. په حتی په تیر نظام کې موږ اساسي قانون درلودل، مدني قانون مو درلودل، د افغانستان د جزا دیوان و. یعنی په دې اسنادو کې د خشونت په د میرمنو پر وړاندې د خشونت پر ضد قانون و. په دغه ټولو قوانینو کې ما داسې یو ماده نه وه لیدلې او نه مې تر اوسه پورې پیدا کړې ده چې هغه دلالت پر دې باندې وکړي چې یوه میرمنه یا میرمنې د بل چا په ویلو باندې باید هغه خپل طرز د پوشش مراد کړي او یا هم جزا ورته ورکړل سي. دا کاملا یو اختیاري شی دی او په دې کې هیڅوک پر چا باندې اقرا او اجبار نسي کولی. او حتی په اروپایي هیوادونو کې، هغه هیوادونو کې چې قانون د تطبیق وړ دی او دوی یو قانونمند نظام لري، په افغانستان کې اساسي مشکل همدا دی. د یوې خوا موږ مثلا د طالبانو د بلې خوا موږ په افغانستان کې قانونمند نظام نه لرو. که چېرته موږ یو قانونمند نظام
1: درلودلی. د خبرونې وخت تمام دی. ډیره مننه دا چې په خبرونې کې راسره مېلمانه وای. کور مو ودان.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: به نزدیک و طالبان به افغانستان انترنشنل گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه‌های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. به گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنل خبر دادند که روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر میگیرد. به گفته منابع بخش عمده این پرونده ها با اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد. یکی از منابع قندهار گفته است مردم برای رسیدگی به یک پرونده عادی قرض 3 تا 5 ماه بعد دادگاه رفت آمد می کنند و هر بار با بهانه روبرو می شوند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار است. آقای حمیم، گزارش ها از بلا تکلیف ماندن حدود 90,000 پرونده در دادگاه های قندهار حکایت داره. چرا طالبان به این پرونده های حقوقی و قضایی مردم افغانستان در قندهار رسیدگی نمی کنن؟
2: سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بالکل، په کندهار کې شاوخوا 90,000 قضیې او دوسیې د خلکو کوم دعوی چې دي هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا په برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې شوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او په هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر 2 کلونو پورې وخت نیسي.
1: آیا میمایا طالبان قصدا به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت‌های لازم قضایی به پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنند و مردم وادار به پرداخت رشوه کنند؟
2: کوم خلکو سره چې زه ژغېدلې یم او هغه کسان چې خپله د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي، البته په کندهار کې چې له هغه سرچینو سره زه ژغېدلې یم، هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې دعوې او دا مسایل ډېر سوله، او له هغه څخه مخکې هم عامو خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله او هغه وخت خلک د طالبانو له محاکمو څخه راضي وو، خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې یو د طالبانو عدلي اداری چې دی هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده، خپله هغه اشخاصو مفتیانو قاضیانو لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي، او د دې تر څنګ په ځینو قضیو کې شکیل دي او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نغ باندې فیصله کوي، او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاصو په پرتله چې هغوی هیڅ ارتباط او هیڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شای ونه لري، اما د مالي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که هغې د 15 کلونو وخت چې دوی په دې دنده باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي، نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان، حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي، هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی او هغوی د ډېرو پر مخپلو کورونو موټرو خوندن سوی دین ولر دی څخه ښکاری چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی د خپل فنا په د خپل مالی نفی په خاطر باندې داسې وضعیت ایجاد کړی دی.
1: همین صد این که در قندهار پرونده های زمین بسیار از زمین و باغ و جنجال بالای املاک است، این مسئله آیا از زمان جمهوریت به میراث مانده یا با به قدرت رسیدن طالبان این منازعات افزایش پیدا کرده در قندهار؟
2: ځینې مسایل داسې دي چې له ډېره وخت څخه همداسې پاتې وه، په خاص توګه د ځمکو مسایل، د پورونو چې خلک یو له بل څخه پیسې قرض اخیستې وي، دا مسایل، د کورونو مسایل او د باغونو مسایل چې په هغه ډېرې قضیې له وخت څخه هم وي. خو دا چې هغه کوم کسانو په منځ کې چې به مثلا دعوه وه د یو ځمکې، د یو باغ یا د یو سرای پر سر باندې، نو شایي هغه د جمهوریت وخت کې به هغه جانب مقابل به کوم اړیکه درلودل، نو د هغه کوم بل کس چې به ورباندې عریض و د هغه زور به نه ورباندې رسېدل. نو نن هغه کسان چې په تېر حکومت کې د هغوی زور نه رسېده، هغوی خپل دعوی بیرته له سره څخه پیل کړي دي او هڅه کوي چې په دې د طالبانو په اداره کې هغوی هغه ادعا چې کوي چې ښایي چې وایي چې دا ملکیت به د هغو وي، نو په دا خطر باندې دوی خپل دعوی قضیې له سره پیل کړي دي. خو ډېرې قضیې له تېرو حکومت څخه پاتې وي، ډېرې اوس پیل شوي دي، ځکه ځینې کسان راغلي دي او د ځینو کسانو په ځمکه، په باغ او د هغوی په جایداد باندې هغې غصب کړي دي. او نو هغه کس چې له تیرو شلو کلونو یا پنځلس کلونو څخه د کوم ځمکې یا د کوم جایداد او کوم باغ څښتن وي، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه خپل قضیه مخته یوسي، خپل دعوه مخته یوسي، او هغه ښایي اړ سي چې هغه رشوت هم ورکړي، ځکه هغوی ته بله چاره نه وي پاته.
1: بله حبیب صاحب، قسمی که در گزارش ما خواندیم، برخی از قضات طالبان با نظام قضایی، با نظام اداری و در مجموع نظام دیوانسالی و حکومتی ناشنایی دارند، اکثرا ملاها هستند که یا در جنگ بودند یا در مدارس. خود این مسئله چقدر روی کیفیت خدمت رسانی و سرعت رسیدگی به پرونده ها تاثیر گذاشته؟ یا به عباره دیگه، قاضی هایی که طالبان در قندهار دارند، اینا چه کسانی هستند؟
2: ګوري، داسې دی، مخکې له دې څخه چې طالبان واک ته ورسېږي، دوی په هر ولایتونو کې دوی محکمې درلودلې، د هر ولایت لپاره، البته د ولسوالیو لپاره، خو هغه به ټاکلی وخت یا ورځ به ټاکل کېدل. په هغه ورځ به خلک چې هغه د طالبانو ساحه کې به وه، هغوی به هلته تلل د طالبانو هغه محکمې ته، او هلته به قاضي ورته فیصله کول. نو هغه وخت کې ځینې قاضیان هغه د په دیني علومو کې به هغوی زده کړې به لوړې وې، او هغه به ښایي د قضا یا د قضاوت هغه جرأت به درلودې، یا هغه زده کړې به درلودې چې هغه باید قضاوت وکړي. خو اوس چې په سیستم ته دوی ولوېدله چې محاکم دي، محکمې دي، ابتدایه محکمه ده، شعري محکمه ده، او ستاره محکمه ده، داسې مثلا دیوانونه دي، څو ډوله دیوانونه دي، هر دیوان لپاره رئیس وي، د هغه اعضا وي، مثلا قاضي وي. خو د دې سیستم له مخې څخه د دوی کار کول ستونزمن دي، ځکه اوس هم هغه کسان چې د قاضیانو په نوم، د دیوان د رئیس په نوم، د دیوان د اعضا په نوم باندې هغوی په محاکمو کې کار کوي، د هغوی علمي سطح په هغه اندازه نه ده څه ډول چې ورته اړتیا ده. دا یوازې د دوی د قضا د برخې ستونزه سوله. پاتې سو اداري برخه کې، په اداري برخه کې هم دوی له سیستم سره اشنایي نه لري. تر اوسه پورې هم د دوی ډېر مسایل هغه په قلم باندې لیکل کېږي، یعنی دوی له عصري ټکنالوژي سره، له کمپیوټر سره، له دا مسایلو سره اشنایي نه لري. او په اکثره دفترونو کې، د محکمو یا د دیوانونو په ریاستونو کې، بیا یو کس چې هغه په د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولري، د هغوی د دوی د مکتوبونو یا د ځینو پیسلو لیکل بیا په کمپیوټر باندې کوي. اما دا په دې معنی چې هر هغه کس چې د قضا په برخه کې هلته کار کوي، هغوی له دې سیستم او له اداري سیستم سره بلدتیا نه لري. او موږ د دې شاهدان یو چې خپله د طالبانو ستره محکمه اکثر وخت دوی ځینې خبرپاڼې خپروي چې دوی خپلو کارمندانو ته ځینې علمی سیمینارونه دایروي، یعنی په دې معنا چې خپل هغوی هم دا ستونزه درک کړې ده چې هغه کسان چې دوی په محاکمو کې په دندو ګمارلې دي هغوی له کار سره بلدتیا نه لري. نو وخت چې له کار سره څوک بلدتیا ونه لري نو د خپل فساد ته زمینه مساعدوي، او د هغوی ښایي د اکثرو هدف همدا وي چې له دې لارې څخه پیسې پیدا کړي، او ښایي دا سیستم همدغسي ګډوډ ساتل شوی د دې لپاره وي چې هر څه پکښې ورک وي، او ځینې کسان مشخص کسان له دې خلاص څخه دوی خپل مالي استفاده وکړي.
1: پاویم صاحب، ای روان بالاخره چقدر روی اعتماد مردم ولایت قندهار بر نظام قضایی و عدلی طالبان تاثیر میگذاره؟ آیا مردم باز هم مثل زمان جمهوریت وقتی این سطح فساد و بی‌توجهی و تاخیر میبینن دیگه به این نظام اعتماد خواهند کرد؟
2: خلق خو بالکل چې هغې باور نه لري، او د مجبوریت له مخې څخه خلق غږ هم نسي پورته کولی، ځکه هغه کسان که هغوی خپل غږ پورته کړي یا له رسنیو سره دوی برملا خبرې وکړي یا خپل شکایت وکړي او یا هم لاریون وکړي، دا په دې معنا چې د هغه د میلیونونو جایدادونه یا د هغوی هغه قضیې او دعوې چې میلیونونه افغانۍ یا ډالر ارزښت ولري هغوی به له لاسه ورکړي، او برعکس به خپله همدا کس متهم وپېژندل سي یا به د ده په حق کې منفي فیصله وسي. نو ځکه خلک چوپ پاتې دي، یو ډول خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې دي، او خلک کوم کسانو سره چې مستقیم مشکله تماس نیولې دي ورسره خبرې کوو، هغه کسان چې په محاکمو کې د هغوی دعوې د هغوی قضیې د هغوی عریضې له پرېکړې څخه همداسې پاتې دي، او د پرېکړو په تمه باندې پاتې دي، هغوی سخت ناراضه دي له دې سیستم څخه، د طالبانو له همدې حکومتدارۍ له سیستم څخه، د هغوی د قضا له برخې څخه خلک سخت په شکایت دي او سخت په ستونزو کې دي، ځکه که یو کس یو عادي قضیه هم ولري په محکمه کې، په یو کورنۍ یو عادي قضیه ولري، هغوی اړ دي چې د کور یو غړی همدې محکمې لپاره وقف کړي چې هغه هر ورځ محکمې ته ولاړ سي راسي، او د هغه همدا دنده وي چې هغه باید هر ورځ محکمې ته ولاړ سي او راسي محکمه کې د ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته د ته وایي چې ولاړ سه قاضي صاحب مصروف دی یا قاضي صاحب نشته یا مفتي صاحب نشته، سبا راسه دوې ورځې بعد راسه. یعنی دغسې یو سیستم د دغسې یو حالت سره خلک مخ دي، او خلک ډېر سخت په ستونزه کې دي. اما دا چې هغوی غږ نسي پورته کولی، هغوی هم خپل مجبوریتونه لري چې د هغه مجبوریتو له امله هغوی غږ نسي پورته کولی.
1: اگر کوتاه بگوین جناب حمیم صاحب، همی بحث اندیوال سالاری و واسطه سالاری در نظام قضایی طالبان تا چی اندازه جدی است؟ در زمان جمهوریت خو این مسائل کاملا واضح و هویدا بود، زورمندان بودن، وکلای پارلمان بودن که در امور قضایی دخالت میکردن. حالا چطور از قندهار؟
2: په کندهار کې او په خاص توګه په سویلي ولایتونو کې، لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې په جمهوریت کې زورواکي وه، د پارلمان وکیلان یا ځینې نورو کسانو به مداخله کول د قضا په برخه کې، په اوس وخت کې په کندهار کې د طالبانو په حکومت کې عیني وضعیت روان دی. دلته بیا د انډیوالي مسایل مخته ځي، دلته قومي مسایل مخته ځي، او دلته د مدرسې او د مدرسې لرلو مسایل مخته ځي. هغه کسان چې مثلا غټه مدرسه ولري، هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې مشهور وي، هغه که څه هم د طالبانو برخه نه وي، کوم رسمي وظیفه ونه لري، یا هغه مثلا کوم قومي قوي بیکګراوند ولري، هغه عیني که کوم وخت چې په تېر جمهوریت کې ځینو زورواکانو کوم چلند کوي، همدا کسان.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیو خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

پاکستان یو ځل بیا له جدي امنیتي ننګونو سره مخ ده. افغانستان کې پرله پسې خونړي بریدونه د تیر کې طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د داخلي اختلافونو احتمالي ویش رپورټونه او د اسلام‌آباد د ترهګرۍ سره تګلارې په اړه روان بحثونه هغه موضوعات دي چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې په امنیت اغیز کولی شي. په نننۍ خبرونه کې به دا وڅېړو چې د بلوچستان د ناامنۍ تر شا اصلي عوامل څه دي، آیا د ټي ټي پي دننه اختلافونه د دې ډلې ځواک کمزوری کوي که نه وي، او لا خطرناک ګواښونه رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه دا ده د پاکستان اوسنۍ امنیتي او پوځي تګلاره تر کومه بریالۍ ده، او د تلپاتې سولې او د ثبات لپاره نور کوم انتخابونه هم شته دي.

0: ستړي مشه زه رحمان بنر يم نن سپړنه کې د ملمنو سره په دغه موضوعاتو بحث لرو. خو لومړی د روح الامین نیازي رپورټ.
1: پاکستان کې د نامنیو دوام د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی تازہ دا انزورونه خبره کړي او ادعای کړي چې د خیبر پختونخوا کورم کې د پاکستانی پوز په پوسټو بریدونه کړي دي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو بریدونو له زیاتوالي سره مخ شوی دی. امنیتي راپورونه ښیي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان د نامنې اصلي مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې د پاکستانی طالبانو تحریک بلوچ بیلتون پالو او نور وسلوالو ډلو فعالیتونه پراخ شوي دي.
2: هزارانه تعداد
1: کالیوی خوا ټی ټی پی په پاکستانی ځواکونو خپل بریدونو ته دوام ورکړی خو له بلې خوا بلوچ بیلتون غوښتونکو په بلوچستان کې پر پوځي کاروانونو امنیتي پوستو او دولتي بنسټونو د بریدونو لړۍ چټکه کړې ده. په همدې حال کې بلوچ بیلتون پالو تازه دا ویډیو خبره کړې او ادعای کړې چې د پاکستان د ساحلي ګارد په ځواکونو د موټر بم برید تر سره کړی دی. د ډلې ویلې چې په دغه برید کې له 150 څخه زیات پاکستانی سرتیري وژل شوی دي. خو د ټی ټی پی او بلوچ بیلتون پالو دغه ادعاو پاړه تر اوسه پاکستان څه نه دی ویلي. د یو شمیر راپورونو له مخې پاکستان د وسلوالو بریدونو له پلوه د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پکې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. یوازې د روان 2016 کال په لومړیو میاشتو کې لسګونه لوی او سلګونه کوچني بریدونه شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو ملکي وګړو او وسلوالو په ګډون سلګونه تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. که څه هم پاکستان د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پراخولو خبره کوي خو وروستي بریدونه ښیي چې دغه هیواد کې امنیتي ننګونې لا هم پراخې دي او په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي زیاتېدو خطر لا هم په خپل ځای پاتې. پاکستان بیا خپل هیواد کې د نامنیو پړه په خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو اچوي او ادعا کوي چې د دوی وسلوال مخالفینو سره مرسته کوي. پاکستان ادعا کوي چې افغانستان کې واکمن طالبان له ټی ټی پی ملاتړ کوي او دغه هیواد کې نامنی جوړوي. همداراز بیا هند تورنوي چې له بلوچ بیلتون پالو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي خو هند او طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان پوځ کولی شي نامنی مهار کړي او که مهار نشي پایلې به پاکستان ته سوي؟
0: یو ور بیا سړی مشه په دې موضوع باندې اوس باس کو د ملمنو سره ماسه د اسلام آباد د ملګری کیږي د امنیتي چارو شنونکي حق نواز خان خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان او د سیاسي چارو شنونکي واحد فکری صاحب. درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی سړی مشه. تر خاصه اساس نه شروع کما ٹی ٹی پی او شل شوا دا موضوعات تیرن په مطبوعاتو کې یعنی جماعت الاحرار تی پیل شو. آیا دا پاکستان لپاره ښه خبر ده تر خان سب د ٹی ٹی پی وشل کېدل؟
3: سلام تاسو ته تاسو ډیرو قدرمنو ملمنو ته او کتون کوریدونکو ته. نو دوره ممکن ده چې خلکو لري یو دا چې وویشل شو تقسیم شو نو ممکن ده چې کمزوری وي او هغه رنگ زور نه وي ځکه چې اختلاف په داسې ډلو کې هغه ضرور زیان رسی او بل د دې ډلو دا یو د دې یو تاریخ هم دی چې کله خپل منځي اختلافات وي بیا په دې کې زره داسې د دې هغه جنګیالي وي یا د دوی هغه کارکنان وی اغوی بیا د سناهلی او مایوس وی او اکثر بیا کور کینی او غیر فعال شي. دغه هم دویم دا او د دې احتمال شته د خطر احتمال شته ځکه چې کله جماعت الاحرار مون خپل د دې فعالیتونو په ماضی کې وګورو د دې غا مین فوکس پاتې شوی دی په خارونو باندې او په دې وروستو کې تاسو په کراچۍ کې وکتل چې د نیمه پوځي ځواک رینجرز په کیمپ باندې ورغله او هلته د بریدو کو د دې نه وړاندې ډېر زیات د پېښور تاسو به یاد وي د پولیس لائن کې چې کم 14 او شوا ځانورګي برینو شو سره پورې پکې پولیس والا جون درا سوار کړ بیا واګه واګه تاسو مخکې مونږ ذکر کړو تاسو بیا چې هندستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده هلته وړې لوی 14 شوی و د سټی دی لاهور کې هغه په عیسایانو باندې نو د جماعت الاحرار فوکس به وي په خارونو باندې کف د دې صلاحیت لري یو دویم دا د دې دا نظر دی چې په قبایلی سیمو کې حمله کول هغه 500 حملې وشي او په خار کې ته حمله وکړو دا هغه زور او دغه زیات دی نو مطلب اسلام آباد کې مشه و د کچرو نه بهر سو میاشتې وړاندې نو ځکه د جماعت الاحرار کې تن دا یو سوچ هم و چې د دې د ټي ټي وی برخه وي نو بیا ممکن نه چې دې په آزاد توګه باندې فعالیتونه ونکړي نو تاسو د خبرې مختصر جواب دا ویم چې احتمال شته چې دې په آزاد توګه باندې فعالیتونه کوي او حمله کوي او سره قوت وي نو بیا پاکستان لپاره مسایل زیاتې دي شي دې احتمال شته
0: ښه یو بل پښتون لرم محترم ماسره ملګری دی حق نواز صاحب دا اختلافونه چې دي د افغانستان له حالاتو سره متعلق دي مالی سرچینې دي پاغي باندې اختلافات دي کړل مشرتابه له سیالیو سره کوم تړاو لري نظریاتي دي ایديالوجیک دي او په ډیر سنسټیو ټایم کې یا حساس وخت کې راغله بغیتا څنګه ګورې دي تا ګوره مننه کوم تاسو
4: هم او طاهر خان صاحب او فقیر صاحب ټولو مننه منیر صاحب خبره داسې ده چې څومره پورې که تاسو د جماعت الاحرار تاریخ وګورئ نو جماعت الاحرار چې کله نه په 2000 کې یو ځای شو تر دا وخت نه راواخله تر دې وخت پورې کله چې طالبان په واک کې راغلل په 2021 کې نو په هغه وخت کې هم داسې اطلاعات راتلل چې د دې او د افغان طالبانو ترمنځ څه تاوتریخوالی په دې حواله سره شو چې کله پاکستان سره خبرې اترې ټي ټي پی کولې بیا اختلافات د دې د وخت سره نه که تاسو د دې لګونته کې بیا دا لړند څلور پنځه کاله مونږ وګورو د خاص کر د 2022 نه کله نه چې د جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی په افغانستان کې پناه شو دا سوالونه تر اوسه پورې د جماعت الاحرار ته کوم کسان دي کله چې د ټي ټي پی برخه و نه هم بدیدا کول او نه به پټه کول بلکې په ښکارا به هم کول او په مطبوعاتو کې به هم هغوی خپل اواز وچتو په سوشل میډیا به کو په مختلفو ګروپونو کې یو خود دغه اختلاف د دې او د مسعود طالبانو ترمنځ وو هر سیز کمی چې کوم دی هغه پوره نه شو بیا د دې په منځ کې تاسو وګورئ نو مالی خبره خو به روسته وکم بیا د دې ډیر کسان په نخښ شو د دې یو ډیر مهمه کومندانو سربکف مومن هغه په نخښ شو یو وار په نخښ شو یو وار دغه بار کې د اطلاعات او چې زهر ولا ورکړي شو نو د دې ټول خبرو چې وکړه جماعت الاحرار خلکو خبرې کولې نه غیبه زیاتره اشاره کوله چې راته مسعود طالبان یا د ټي ټي پی چې کوم مرکزی قیادت دی دا یې زمواردی او دی باندې به شکونه کول او ښکار شکونه به کول هغه څه پر ریکارډ باندې موجود دي نو یو خل دی هغه یو بل سره کتا شو غره نه نقصان خو په دې وخت کې ښکاری داسې ځکه چې جماعت الاحرار څنګه چې طاهر خان صاحب ذکر وکړو چې په خاریو کې د خاریو سره سره شمال ته کتا شو ممند ته لاړ شي 400 شو په خور شو او مردان د سیمه بیا داسې بره ټیک ته چې باجوړ او سواد خو هغه خلک هم دي ته نږدې دي نو دا مشکلات ټي ټي پی ته وایي نو دا اختلافات د دې خپل منځو د دې اوسه پورې دا ادعاد او کتا شو د دې بیان وګوره کوم باندې چې دې اعلان وکړو هسي خو غیر رسمن من تیر کال نه یو نیم کال راسي د دین ټول دندې هلسته شوی وي د دې کوم اوس موجوده مشر دی مکرم عمر خراسانی نه هغه هم د مرکزی شورا نام لري کې شو بیا دا شانت کې هغه د شمال طرف نه کوم د دې عسکري کومندانه کې هغه اختیار ته مغسته شو نو تر سيزونه د دین هلسته شو دغه شند خیبر کې په پیښور کې دي نه چې کوم دي سره ولایت او دی ودا وکول هغه شهرو گورنر هغه هم تیرسته نو دا ټول چې زونه د دین چې راستي شو نو ښکارېده داسې چې عملا خودی د دې تحریک طالبان نظام ګل کړو خو اعلان نو کړی او دغه اعلان اخره کې په داسې وخت کې وشو چې هغه خپل مطلب کوي شي د نن پاری کې څه خبرې ترې و هغه سوالونه چې کوم تاسو ته مایات کړو هغه جوابونه هغه تم ته شو سه په افغانستان کې هم د افغان طالبان نو له خوا هم په دې باندې لګونته کې فشار داسې و چې کله به افغان طالبانو کوشش کوو چې د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ سن سره خبره روانه کړي نو دغه یو موقف په پاکستان کې هم شته او په افغانستان کې هم چې دغه جماعت الاحرار چې کومه ډله ده د دې موقف په دې اړه باندې ډېر سخت و
0: خا دا زب باس کوم د فقيري سپ سره پدي باندې خدا دا سربکپ مومن نم جزا سے واغ استنا ما تا دے زنی انڈی والان چی دا مدبادو سر کانٹیکٹ ساتھی غر آیاز چو بس مدبادو دا خبرو نا زیادہ را لگل گواڑی یو کل نا کل خو یو نیم علاقی خبر شدی اگم گواڑی چی پنیم یا ٹائمز کے چاپ شدی او خوب فرنلی انداز کے خبریالان تا اکثر خبر لے گی مردان او کراچی کې نه تشپا دا نو سبا به خبرې کو لخیر خپکې گم خو خپا نه و نو مدباتو دیوانی باسو کو چولی په مدباتو کې دی ځان زل غواړي خو د دې نه مخکې سنجیده خبره دا محترم فقیر صاحب افغان طالبانو یوې سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې په دوی باندې شک دی چې دوی ځینې غړي په ممکنه توګه داعش سره ملګري شي او یا د داعش د ریپلیس کولو پوټنشل په دې کې موجود دی. هغه داسې وایي نو داعش خو په افغانستان کې یو ډیر خطرناک ډل ګڼل کیږي د ٹی ٹی پی او ٹی ٹی ای د دواړو په نظر کې او په پاکستان تور دی د دې خبرې. نو کدا لږ داسې ژوره کتنه ورته وشي تاسو فکر کوئ چې اوس به جماعت الاحرار په افغانستان کې د ٹی ٹی ای خلاف جنګیږي او دا به یو نوې جنجال جوړوي افغان طالبانو ته پدې تاسو په پوله شي فقیر صاحب داسې امکان لري؟
5: مننه بنرای صاحب تاسو ته درنو مېلمنو ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یعنی دغه ډلو د تاسې افراطي ډلو چې د حکومتونو سره جنګیږي او موږ تاسې ملټنټ ورته وایو یا جنګي جنګیالي چې د دوی اټکل کول چې دا به پر کومه خوا حرکت وکړي ډېر ګران وي. په دې کې فیکشنز ډېر زیات وي، ډلې ډېرې زیاتې وي، مختلف کارزماتیک مشران ډېر زیات وي او عموما چې فشار باندې راسي او یا فرصت ورته برابر سي پر مختلفو ډلو باندې تقسیمیږي. مګر د طالبانو د افغان طالبانو ګټې د خپل د هغوی هغه سلف انټرست په دې کې دی چې د دغو ډلو څخه ځان لیرې وساتي او د دې ډلو سره مبارزه وکړي، هم د ځان د بچولو لپاره، هم په ګاونډیانو کې د ځان د سپینولو لپاره، او هم په نړیواله ټولنه کې د نوو ملګرو د پیدا کولو دپاره. دوی دا لازم ګڼي چې دغه ډلې پرې نږدي چې په افغانستان کې وده وکړي. او داعش سره خو بیخي دښمنۍ لري، داعش د دوی د سر دښمن دی. داعش ځکه داعش د دوی لجیتیمسي ته خطر پیش کړی دی او یادوي چې دوی مسلمانان نه دي، دوی د اسلام څخه اوښتي دي. په دا خاطر هم طالبان ډېر کوشش کوي چې د داعش نغی وباسي. نو په دوی کې یو اتحاد، او دا زه خپله نه وینم، زه خپله په دې عقیده یم چې د افغان طالبان په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې خلکو ته، خپلو ګاونډیانو ته مشکل پیدا کړي، بلکې د افغان طالبانو انزوا یا آیسولیشن هغوی ودې ته مجبوره کوي چې د منطقې، د سیمې، د ګاونډیانو، د حکومتونو سره ښه روابط ولري او د هغوی اعتماد ترلاسه
0: کړي. تارخان صاحب، د جماعت الاحرار په دې ډله باندې یو راوند پښتنو بل قوم بیا به بلوچستان ته ورځو، دوی د خپل اصل جدا کېدل او تاریخ خو ډېر اوږد دی. دوی مونږ ته یاد دي چې کله عدنان رشید اعلان کړو په خپل سر باندې، تاسو یاد دي چې مشرف به وژنم، نو دوی د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم نوی مشر وو مفتي نورولی مسیح ټول راغونډ کړي وو، دوی بیرته د خپلې ډلې مشرتابه ته ورکړې وو. خو په دې بیا اختلافات راغلل چې دا تاسو څه کوئ لګیا یې جنجال جوړوي مونږ ته، دوی بیا اختلاف داسې نورم تاریخ دی. خو بهرحال اوس د دې بیا جدا کېدل له خپل اصله له سرچینې نه بیرته تلل، ایا دا پاکستان ته کومه ګټه رسولی شي یا پاکستان اوس داسې کولی شي چې د دې ډلې سره مذاکرات وکړي؟ ځکه چې ټی ٹی پی سره خو نه کوي تر څو پورې څنګه تاسو مونږ ته څو ځله ویلي دي پاکستانیانو ډیمانډ نه پوره شوی غوښتنه چې تر هغه تنظیم وګرځول شي په افغانستان کې دغه پر دې مذاکرات نه کوي. خود جماعت الاحرار بلې دل چې دی اېدا یو نوې ټریک ته، یو نوې لار ده خبرو تر لپاره هم، او اې دوی نه پاکستان هم ګټه غسته شي. تر خاصه مونږ پوکای
3: ګومان نه کوم چې پاکستان باندې سر خبر وو کې ځکه پاکستان چې کله هم په دې موضوع باندې خبر کې نو تل تاغي ټي ټي پی ادي حتی ما کړدان نه جوړې حافظ ګل بازار دل یاد شوی د مذاکراتو کې کوم څه شوی دی که مزګړو چې څو مزګړتو کې داغي په موجودیت کې شوی دی نو ټي ټي پی خبره کیږي ځکه هر تاسو باندې خبرې شي زیات قوت او زیات خلک او داغي زیات حمله او د لوی جنگ دا نور ډلې خو ټیک د حافظ ګل بازار ډلا دې برخه نه پاتې شوی لیکن جماعت الاحرار یا حزب الاحرار او دا ټول خودم د ټي ټي پی خلکو نو او د پاکستان د ریاست په پالیسي کې د مذاکرات او پټړو ګمان نه کوم چې څه بدلون راشي ځکه که بدلون راته نو بیا به اوس پورې راغلی ځکه 2022 کال جولای کې اخیری د عمران خان حکومت خو په اپریل کې ختم شو لیکن دوی یو څو میاشتې مذاکرات جاری ساتلي ماته یادېږي په جولای کې هم په 2022 کال کې د دې په 15 یا شپږم جولای باندې په کابل کې د دې یو نشست شوی ولته هم دغه خبرو په تړاو باندې نو وروسته بیا د ریاست پالیسي بدل شو تر دې وخت د ریاست په پالیسي کې زه ګومان نه کوم البته ممکن خو به وي پاکستان په دې خوشاله وي ځکه چې یو ډله هغه جلا کیږي او په هغه کې څنګه چې مخکې مونږ ذکر وکړ لیکن بل اړخ هم شته ځکه چې د جماعت الاحرار خلک دا وایي چې اوس مونږ د ټي ټي پی د لاندې نه یو اوس مونږ آزاد یو مونږ په خپل سر باندې لیکن دا خو وکړی شي چې دې سره کوه څومره دی دې سره خلک څومره دي دوی چې کله دې اعلان کوي په نو دغه دا خو د ممندو اکثر طالبانو اوسه ټي ټي پی احرار دا خبره کوي چې دوی سره د نورو علاقو خلک مشتا تاسو ته یاد وي نن یو بل کړه چې خپل هغه مجله غازی په نامه باندې هغه مشهور کوي او تاسو به یاد وي مخکې اعلان وکړ چې غازی میډیا د دې خبره وا هغه به حال کړه او دا څه خبره خو به کولی چې دوی عملاً جلادي خو البته اعلان نه وکړي او خپل خبر دا اعلان خو شو او مونږ به دا پاس کوم هم په بالي شي چې کله بیا د خپل سر باندې یو فعالیتو کې بیا به دا تاسو خبره او دا مونږ باندې ښه انتظار کوم
0: انتظار ورته کول غواړي د حق نواز صاحب دا یو بل محور ته وګورو لږ مونږ پوکه آی ټي ټي پی دا وخت د پاکستان خلاف جګړه بنده کړې ده تحریک طالبان افغانستان ورته وایي چې مای کوي او دوی ته هم ویل چې مه کوي دوی بیا په کراچۍ کې برید وکړو یعنی د دې بلتون شاید سبب دا هم نه دغه اړخ لږ مونږ ته روښانه کول نشي حق نواز صاحب
4: بالکل ګوره مونیر صاحب خبره داسې ده چې تاسو ته خما مخ کې وی چې په ډیرو ځایونو کې ټیک ته لکه یو خبره تاسو مخ کې د داعش وکړو دغه یو خطر په ټي ټي پی باندې وکړو چې افغان طالبان سختي کوي نو دغه یو یره او طرح په افغانستان کې هم شته چې را په دې کې څه خلک خاص کر په احرار باندې شک کېدو خدایي بار بار وضاحت بیا احرار کړي هم او چونکه هغه ته بیا مشکلات هم جوړیږي په دغه حواله سره چې دوی دغه طرف ته د لاړ نشي باقي ستاسو خبره چې د افغان طالبانو اثر دغه نه مخکې هم وګورئ نو د افغان طالبانو چې کوم مشر تابه دي هغه هم او خاص کر دغه چې کوم مشر د شیخ صاحب هغه بار بار دغه خبره تکرار کړي خو دغه نه پس هم موږ وکتل چې د افغانستان وګړي هم په داسې ځایونو کې ولیدل شو پاکستان دغه داوا وکړه چې د افغانستان درغلي بهرحال دغه یو مسله د پاره جنگ کې هم څه کمی را نه لري دا احرار د کراچۍ د پیښه ته په داسې نظر ګورم چې دغه دی ځان د پاره یو ټارګټ یا یو هدف یې خو دیو دا هغه نه پس که تاسو وګورئ نو احرار لږ په مطبوعاتو کې هم راغی او په خبرو اترو کې هم راغی د دغه نه دغه اندازه کې تاسو چې ما څنګه وی چې هڅه خو د کال یو نیم بلکې د دوو کالو راسي د دې عملیات هم ځان له په 2023 کې چې کومه پیښه وا ټي ټي پی د هغه نزي مواریه خستا هغه دې موارین دی په خپل سر واغې ته دغه ځای په جمعات کې شو وا ټیک ته چې په پولیسو باندې شو وا په جمعات کې شو وا د ټي ټي پی چې کوم خپل یو مینول دی یا خپل کوم اصول ځان له د جنگ جوړ کړیو چې عوامي ذهن باندې په نه حقو جمعاتونه باندې په نه حقو نو په هغه وجه دغه دې موارین دی په سر واغسته چې موږ د پولیسونو بدل واغستو نو دغه سيزونه د کوګورې تاسو ته د دواړو اړخو ته ټي ټي پی هم او بي هم تر زه دا نه وینم چې غني مکمل داسې په کنټرول کې وي او ښکاري داسې چې ګور افغان طالبانو سره هم دي ډیر وخت نه کار کړی نو پای کې هم څه خلک داسې شته چې ډیر لکه شل پنځه کال ډیر عمر دی چې یو ځای وجنګیږي نه هغه مشکلات افغان طالبانو ته هم شته چې هغوی هغه هم زور په دې باندې نه شي راوړلی د هغې مشکلات په افغانستان کې دننه هم هغې ته کیږي. زما په خیال باندې زه دا نه ګڼم چې د دې فوج باندې به دومره لوی مشکل هغې ته جوړ شي. دوی خو دا دواړه کمې ډلې دي که ټي ټي پي ده او که ګل بادر دی او که دا جماعت الاحرار دی. دوی خو دا دعوه کوي چې موږ په پاکستان کې دننه خپل عملیات کوو او دلته کې موږ کوو افغانستان کې نه کوو. خو بهرحال د دغې خبرې هم څومره وزن په دغې خبرو کې نشته. نو د افغان طالبانو اثر ماته نه ښکاري په دې وخت کې چې په دې باندې دومره زیات شي چې دا ډلې چې کوم دی په قلاره کې.
0: ها یو بل پوښتنه په دې موضوع کو بیا د بلوچستان موضوع تر غرزه محترم فقیر صاحب افغان طالبانو مشر محترم حبیب الله خونزاده صاحب شپږ دیر زلا په تیرو سلورو کلونو کې دا خبره کړې ده چې د امیر بیت چې دی او تابعیت چې دی دا لازم دی. یعنی بیا بیا دا پیغام ورکړی دی او ځینې څېړونکي ستاسو پرنګ درې وړو پرنګ چې ماتې پوښتنه کله کړې ده نو هغه نمازان پوه چې دی ولې دا بیا بیا وایي چې د امیر تابعیت وکړئ د امیر حکمونه ومنئ د امیر امر ومنئ یا هغې ته غوږ ونیسئ. نو هغه وایي چې دې ممکنه توګه دا یو پیغام ځکه ورکوي چې ځینې خلک سرغړونه کوي یا د سرغړونې کوششونه کېږي او یا دا هغه امپسایز کوي بیا بیا چې ځان ورته وریاد کړي چې ستاسو مشر زه یم. آیا څنګه چې ټي ټي پي کې په پاکستاني تحریک طالبان کې یو یو یو څنګه بله شوه دغه شان په افغان طالبانو کې کوم څنګ اشتري ځنی څنګ پیس کې چاغه د امیر صاحب د امرونو منلو نه انکاریان دی هغه دغه شان د یګیانو ډلو یو ګروپ جوړې دي شي لکه مثال په توګه داعش مثال په توګه جماعت الاحرار مثال په توګه دا شته نه خو پاینده کې امکان لري چې د جوبا خان پر رنگ یو سړی بیا بغاو توکیو یو درم فرکشن چې یو درېمه څنګه چې جوړ شي په طالبانو خلاف په افغانستان کې امکان لري وی نه؟
5: د یعنی په سیاست کې په دغه ډول کې هر څه ممکن دی په دې شک نشته چې د دې امکان شته. لکه په بدخشان کې یا په نورو ځایونو کې ځینې خلک د رهبرۍ څخه خوابدي سي په دې پوه سي چې نور هغه مشرتوب دوی نه ریپرزینټوي او جلاسی خو وس دم غړی سره ورته ګوري دم غړی طالبانو د بورډ د طالبانو د کامیابی یو راز یو ډیر مهم راز او سر هغه د دوی وحدت دی چې تر اوسه پورې دا وحدت نه دی مات سوی. البته موږ درزونه پکښې وینو یعنی درزونه د کندهار او د کابل ترمنځ د اقانیانو او د شیخ حبت الله ترمنځ د دغه فرمانونو په ارتباط د ځینو طالبانو خوابدي او د غصه موږ ولیده چې عباس ستانیکزی له سره لاړې د افغانستانه ووتې. یعنی داسې مثالونه شته چې درزونه ایجاد شوي دي او په دا خاطر هم شیخ حبت الله عموما د اختر په پیغامونو کې په نورو فرمانونو کې عموما پر بشپړ اطاعت باندې کامل کمپلیټ اوبیډینس باندې ډېر زیات تاکید کوي اصرار کوي ټینګار کوي او دغه وایي چې په دې کې زموږ خیر دی تاسې باید ټوله زما اطاعت وکړئ او زما د خبرو څخه باید دا بار بار د دې ویل هم د دې نمایندګي کوي د دې ښکارندوی ده چې هلته درزونه موجود دي اختلاف د نظر موجود دي پر ځینو پالیسیو باندې د نن د طالبانو په منځ کې ډیبیټ روان دی او دوی دا کوشش کوي چې خلکو ته ووایي چې که تاسې متحد واوسیږئ یووالی وساتئ یو موټی واوسیږئ موږ کولی شو چې دغه کاروان تر ډېره وخته پورې رهبري کړو یوسو او دا حکومت وچلو او که چیرې تاسې نفاق وکړئ دا حکومت نه چلیږي.
0: سمه ده. اوس راګرځو د دې خپرونې بل محور ته بلوچستان ته. ترخان صاحب مارنګ بلوچ ته په پاکستانیانو په وروستیو کې سزا ورکړه د عمر کې د گوادر کې پرون چې کوم حمله شوې وه بل ورځې په هغې باندې بحث کوو دې باندې هم بحث کوو چې نن سمی بلوچ په خپل ټویټر لیکلی چې دا پنځه کسان چې کوم مڼې موندل شوي دي په دې کې یو استاد و او ډېر محترم شخصیت و وغیره وغیره. خو زه به له دې ځایه پوښتنه شروع کړم. بلوچستان ولې یو ځل بیا د پاکستان د امنیت تر ټولو لویه ننګونه ګرځېدلې ده؟ ترخان صاحب څه مشکل دی په بلوچستان کې؟
3: بلوچستان کې موږ ګورو نو لکه خیبر پختونخوا کې زیات دغه وسوال ډلې دي او بیا کله ناکله داعش پکې خبرو کې خو لیکن بلوچستان داسې دی چې بلوچستان کې یو خو بلوچ خپل بلدون پاله وته وای کار سو ته تاسو نو مخلې یو خو هغه ډلې شوي دویم بیا تاسو ته تیر کال داعش اعلان وکړ چې په مستون کې دی اته کاله پاتې شوی وو هلته نه بیا خپل فعالیتونه جاري ساتل نو داعش هم کله نه کله اوس هم هغه مسؤلیتونه په غاړه اخلي خلک په نښه کوي بیا ٹی ٹی پی هغه هم کله نه کله تاسو وګورئ چې هغوی هم په بلوچستان کې ځینې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي مخکې تاسو ته بیا دوی چې دا فرقه ییز مسله چې کله پاکستان کې ډېره توده وه نو دا لشکر جنگوي او دا خلک کوم دا ډلې ډېرې زیاته فعال وي اکثر به تاسو قتل په دې کوټه کې به په دې هزارګانو ډېر زیاتې حملې کېدې نو بلوچستان کې لکه ډېر زیات هغه د ریاست خلاف چې څوک جنگ کوي هغه ډلې ډېرې زیاتې دي او بل حساسیت او بل ایران هم کرنا کله ګوکې هغه ډلې پاکستان سره جنگ خو نه کوي لیکن چې ایران سره ته د هغې پر ضد باندې مدد کوي نو بیا ممکن ده چې هغې ټوپک تاته هم راولي او دا خو یو روایت شته چې کله ته په چا باندې لاس اوچت کې تاته بیا راغې نو پاکستان په بلوچستان چوکي بیا د بلوچستان هغه جغرافیایي اقتصادي او دو هیوادونو سره د هغې هغه پوله دې شیانو ته که وګورې نو د بلوچستان هغه دغه اهمیت چې دی دا هم یو ممکن ده چې دا نن سبا چې کوم حالات پیدا شوي دي نو دې پاکستان دپاره او بل بدقسمتي دا ده یو خو دلو دا ما وویل دویم دا یو عمومي سوچ په بلوچستان کې چې په بلوچستان کې چې کوم حقیقي سیاسي قیادت وي هغې ته موقع نه ورکول کېږي چې خلک په خپله خوښه باندې رایه استعمال کړي او د خپلې خوښې هغه قیادت چې دی هغه پرځای کړي او دا زما خیال دې سره ډېر خلک اتفاق هم کوي ځکه تاسو به یاد وي دلته لنډمهالي حکومت و نگران حکومت و او داخله وزیر هغه استعفا ورکړه او لاړ بلوچستان ته پیپلز پارټۍ کې شامل شو او ډېر خلک دا وایي چې دا پیپلز پارټۍ ته دا حکومت ورکړ شو سرپرست مکتی ته نو مثلا هلته چې کوم اختر مینګل دی هغه استعفا ورکړه د ملي اسمبلی نه او هغه دا وایي چې هغه په ملي اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې خپل خبره نه شي کولی نو زه په اسمبلی کې نه کینم دا هغه وازونه وو دا هم تا کمزورې کړه نو چې دا هم تا کمزورې کړه تا د مهارنګ بلوچ په خپله باندې د هغې ذکر هم وکړ نو چې دا وازونه هم کمزوري شي وسله والې ډلې دي ځکه پاکستان ته او بیا د هغې خپل اهمیت د بلوچستان نو چې کله اهمیت هم دومره وي نو بیا تا ته مشکلات پیدا کېږي نو سیاسي پخوا به مونږ یو خبره اورېده بونري صاحب دلته په اسلام آباد کې به سیمینار و یا کوټه نه به خبرونه راتلل چې د دې مسلې یو سیاسي حل دی دغه بیانیه دغه موقف دغه دریز هم وخت وخت سره ډېر زیات کمزوري شو اوس خلک د سیاسي حل خبره نه کوي او دا اختر مینګل اوس وایي چې اوس هغه وخت لاړه عبدالمالک بلوچ چې په خپله باندې د روغ جوړې لپاره کوشش کړی غرونو ته هم ختلی وو د وسلوالو پسې بهر هم تللی وو چې راغی رپورټ یې ورکړ هغه وخت کې نواز شریف ته خلکو وویل چې بس کار به وشي لیکن کارونه خو ونه شول نو دا مسلې اوس پیدا شوي دي
0: زه د محترم حق نواس احساس نه پخته لرم چې د روسي خنړو بریدونو په بلوچستان کې تر شا ساسي په ان اصلي عوامل څه دي آیا دا یوازې امنیتي ناکامي ده که د سیاسي او اقتصادي عوامل هم پکې مهم رول لري طاهر خان صاحب ډېر هدف پورې خبرو کړو ستاسې نظر هم غواړم داسې نړیوالو رسنیو لپاره په دې چې کله کار کوئ نو یو اینګل د نړیوالو خپل وي او په هغې باندې تاسو شاید یو بل نظر لرئ که نه موږ لږ پوه
6: که تاسو وګورئ نو بلوچستان څنګه چې طاهر خان صاحب په ډېر وضاحت سره ټول اړخونه راروان دي کړي څه مشکلات او څه مسایل په بلوچستان کې دي اکثر به په اسلام آباد کې چې کله به موږ هم د پارلمان ته تللو دلته به یو خندا کېده چې یاره بس بلوچان چې پاسي نو یوه خبره کوي چې موږ سره زیاتی کېږي نو هغه خبره به سنجیده نه اخیستلې کېده نو د دې اړخونه که موږ وګورو دا خو هغه زه ته قومي اړخونه وایم په ملک کې دننه یو مسله خو ده چې د هغه دی اسم چې طاهر خان صاحب وایي چې کوم سیاسي اوازونه دي بدقسمتۍ نه